Haba imbati hechi baba watuangala dianga wakati yao tuisha wakati wa saa 11 na dakika 52 na dimo diko viringananga na diko kontima mpaka wakati wa saa 12 kamili polo utakupata diabali nkati mwali gazeti ili liamba Journal da Manhã. Valombile vankona vina.

0: Hashambane mbade wetu kujugwa pole kama na migagolo vitu kodi ya kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Mozambique na Vamadikidiki. Ebae shini datu kukula pakalo tatu wishe kwa kwa shimadengo shadia bali ligazeti ili mwede jimbo ya Cabo Delgado. Ina madi yetu kanji ni mwa wa migagolo. Pipita kuno kwa studio mitambo vitu vina vashana. Wakati hao pata ligazeti ili mwede jimbo ya Cabo Delgado.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: li gazeti lya Cap Delgado.
1: Mbudi wa mabalapanda radi Musambiki pokela mashala na kalibu shimadengo cha Diabali. Diabali nkati mwili gazeti ili mwili jimbo ili ya Cap Delgado mwina ngudi ya shimakonde nelo pa upagwa na Mwalfredo Augusto Lawia pamitambo. Nangu Juan Ernesto Nkapoka kukandianga na tunguisha kwako na ntima wa shimbodi. Ndiago presidenti wa shilambo shako Musambiki mama Geta Chapo anawika nelo kushilambo shako Tanzania kuenda na umia pole kumwe presidenti wa shilambo shako Tanzania Samia Sulu Asani kwa mwa wakopela kwa ntuagwe ishitendo heshumelidele wiko wa Jumatatu na maziko kutandeka liduvali olio ku Zanzibar. Sekretari wa ishirikali kulijimbo le kutete angkula ili la didini adiandavadi amani akuigwanya kwa Musambiki na linogweledio mwakati wawapita walipudia na ishaba yekulota kuna nawanga manamilo avadio kupakati palikola. Iyadao mudia baliadi uunda igwa kenga ishama ya ANC kushilambo shaku Afrika du Sul. Indimanyia kenga yulu ile kuvandikanga uti vakugambela vaki mwishitanda wala shata lincheshe mwedi wa 11. Kwa mwa wa migagolo yukili nalilodia mwumitandao vya dikompyuta. Avi na vinji ni vya tupanga nyinge nelwa kuhuni kuradi Musambike. Leika na panelo tukanava kutenda kwe njetu Juan Armando Nkova hatosha medio Diabali demolijimbo lya Cap Delgado Nkova kalibo.
2: Na makongo kunjini mkuluzaka kushilambo sa kuzambia kumalila ngondo na mkaloni wanupuangila Jumatatu ai ankwile na viepo vya kujidi amani mulijimbo lya Cap Delgado mwida mutandeka miaka 10 vitendi vya ngondo ya magaidi. Direkta wa unashilangola wangakangila vantena ngondo ya kuliambola mulijimbuli ya Cap Delgado, Titu Zatanazio. Andimanyia mulijimbuli ya Cap Delgado, mkulilo de venitete kujenangila, makaja batu kutenge na kudange kudwa pishi ya madengo, Titu Zatanazio. Ankubajiugwa vanemba nelo, vadengi shilambu shetu, kutumbia anga maimio akwambola shilambo, makono mwenkaloni muleno, nelo patuida tuliteula na kuna mashana ivedao ya migagolu vipita. Lijimbu ya Cap Delgado lindipata halitala liantatu pakati majimbu shi au kina lodi ya mali ashipatu kufasi rikacha na vilambi ya panda kunjini kumaputu wa malidili wiku wa Jumapili pitile. Direkta unashilangola wa viwanda na mishulusho mulijimbu ya Cap Delgado Alson Banzi patangwele vainuka na dawa wa kufasi andishi pulijimbu ya Cap Delgado kupati na pasi antatu madengwa na kaleka kwa mbidia na doma kalunu wa vilijimbu litandi. Limboji wa matandeke maduwa saba, lijimbu ya Cap Delgado ndi lodia mali ashipato kuvuti ila wateja na tendede vikole mudinavi dia kuvilingananga. Dine mbudi wena magwelu na makaja, dingutini kanga madengu akulima kwa vya kulia kulokalidadi ya ku na kwale ibome kwa nkwabe lijimbu ya Cap Delgado. Na nangaledi walokalidadi kuna kwale Asamu Ernesto Asamu anditumanyia venitete vankujiopa ivedao dine mbo kwa alibu magwelu vankulianga vya kulia vive mashe na kutamanga dingande kuvaleka wanalikola palangele. Ibome kwa nkwabe ni imo pakati sita dipagwa nkati mumoji wa Parki Nasional da Shikirimba mwida mutandeka migagolu ugombi wavakokuwa kunundu na tubanu. Mishajo lijimbu ya Cap Delgado lindipata litali ya 8 pakati majimbu uti au kile kumashindano a 16 vadio kuvashikola ashida jalangika kumalika Jumapili ai kulijimbo lyo Kinyambani. Vadio ku Cap Delgado vaveli na ndila ya kuja badai ya kupati na pashi ya 8 limbo juma lipitile lya 17 lijalangike kulijimbo lya Kunampula mwaka 2023. Lijimbo lya Cap Delgado nilimo pakati anji vitandeki vitendo kupojungula dishalia vanang'olo kupungula miaka kumishajo vadio kuvashikola. Tuka mushu na Diabali de mishajo. Itimu ya Baya de Pemba initema limu bila itimu ya Ferroviario ya kulishinga. Mpilo jalangike kugambela shipito cha kushikombe cha Mosambiki. Majimbo kushanya shilambu shetu. Iveda kutema vanemba Baya de Pemba vandika toka, kamana ila undi tandi, vandishumigwa, kunjini wakulishinga na muferroviario, magori mwanu kwa limo.
1: Wetu lekatunambwa lele nje tuwashmadengo, João Armando Nkova, pa kutosha media di abali di mwadijimbo ili akabu delegado, wakati aupata kenga. Ndiagwe presidente wa Xilambo Xaku Mosambiki, Anku Canelo, wiko wajumatano kwa Xilambo Xaku Tanzania, Naomi Apole, kumupa presidente wa Xilambo Xaku Samia Sulu Asani, na venenteti uti wa kutanzania, kwa mwa wakopela kumwe Afidi Asani, ntuagwe presidente wa Xilambo Xaku Tanzania. Geta Selemani Chapu, Ankuka, Naomi Apole, kumwe presidente Samia Sulu Asani, Kulodia Ntima, walipasha lelo, elia venenteti wa Mosambiki. Hashimuanda shimuendi agwe presidente wa Xilambo Xaku Mosambiki, uvankuloda ya dao shididi shavenenteti wa Mosambiki, kungana pamu na venenteti wa Xilambo Xaku Tanzania, kukalangide shimbodi, kukumila nanga na kungana kwa venenteti wa Xilambo Aivivili. Afidi Asani, andipela madudi wiko wa Jumatatu kwa mwa wa Xiluele, na maziko, landitandeka wiku wowo ku Zanzibar. Presidente wa Xilambo Xaku Mosambiki, Daniele Francisco Chapo, analangala lela nelo Jumatano ai kunjini wa Kumaputo. Elimbunjuma, liakungu lankodiani wanani ungumene wa vakongwe na mavalelo. Nantipu, upamo na vimadengo kunkalangidia nkongwe muvikole vya ushishi. Nkodiani wawo vanatandedia maduva mavili na vikole vya shimadengo vya shirikari mwa Xilambo Xetu. Uvambodi wa Xilambo vya panda na vanji, pakulota kwa ndava dalilonda likumeni nkati mwa Xilambo Xetu, vya valota kulambila milugu vya kukamilika pakati pa manamilo. Nkodiani wawo vankulambela ya dao dindila jitandi, hade kulota kulinganana, aki numi na nkongwe, ya kupunda na meni kupande, kwa kupungula vitendo vya ukalau na kuvangadiania mumakaja, na ya dao kupungula umasikini wa kudeba, hapa valinda kupimanga, ivi madengo vitandeki muvikoli veishirikali na vambodi. Nugwa umbodi, unkwa lakela kulipata lia madengo, nkongwe, nume na manamilo amakaja, hapa valota, kuna na wanga kuigwanya, mashirika la kuvilingananga, na kutualidia, imilugu vya kukamilika pakulota, kuvaposhela vakongwe na vanavali. Sekretari wa ishirikali kulijimbo ili kutete ankula ilila didini diandavade amani. Kuigwanyo kwa venentete wa Mosambiki na linogweledio muwakati wavaida valipudia. Kristina Mafumo, watangola wiku walido Jumatano pakungula kwa nkodiani wa sita wa didini. Kulijimbo alu ili kutete andi ukana manyia pakulota didini dikumile mwishimadengo. Shakubashili lidavadioko nkati mudifamilia. Kulomba atayadao kwa vitendo vya kushulusha na kutumila kwa mitela vya kujowa. Pamo na kupungula kwa umasikini na ulwele wakova kwa vitamina mumili. Kenga ni manyia, Kristina Mafumo, umaganisha lankuwa na umadengo mangumene hakuupande wakwabundisha vadioko mumakaja.
3: É necessário reforçar a educação das famílias, combater a violência doméstica, os abusos sexuais, os casamentos prematuros e ainda a todos e todas as práticas que colocam em risco a dignidade, o futuro da criança.
1: Indivaila, kukalangide mapundisho mudi família, kulumbata ivitendo vya kubangadiane mumakaja, ivitendo vya uwendi na nkukunyu, kulombwa kwa vadioko vakanava kukulumuka, na yadao vitendo uti vya makatange kukupande wa vadioko. Lavele Malove Mbodi, la mwe sekretari wa ishirikali kulijimbo ili kutete Kristina Mafumo wa Lailila, edidini uti pakulota vanda vadimetenga vya mbone na mapundisho makunamila mumakaja. Lishirika lia Kenmark ili dalia kola ulongo wa mali kumoma kulijimbo ili kunampula. Ili ndi manyia kenga, ashima dengo shinkuida shilisha palanda, ashakuma dianga mauta la dizeli, la kumukenge, mulitangi limo, kushiwanda shida shikandianga ulongo wa mali. Isitendo shakukumukanga kwa mauta lombodi, ungopita mwaka umo akotadia kuinjila kuishemo apepe enashe wanda shida ashikandianga ulongo au wa mali na vandimanyi ya kenga vankotandeda shimadengo hapa kolota kushilidia maikadio na shingumi shavenintete vanama pepe na shiwandasho nananga ledi angaikangila vimadengo vya wakati na ulongo kulishilika lya Kenny Marken Lucidu Kosa anditumanyi ya kenga kwa shimadengo shida shitandeka na lishilika lya Kenny Marken nalipata lingaikangila wakati uvandimanyi ya kenga akuna pagwa shenu kuambi ishijo idio chakwambo kishegwa medi laida latumika adiundi na miutu vingi ivitumika na venintete kuishemwayo.
4: Foram feitos pontos de amostragem para poder garantir que se faça essa verificação contínua, nível de contaminação, possível contaminação que possa haver nesses furos ou nesses pontos de monitoramento d'água. Então, durante esse processo de monitoramento, verificou-se que não havia contaminação dos furos d'água que são do uso da própria comunidade e que o nível de contaminação estava mesmo contido nesta área onde nós nos encontramos.
1: Tundipanga dixemo, edekulolodedia, apakulota, tutandedi shimadengo, shakulolianga. Na kulalede shana ikava kenga medi la nauka nambu kishigwa. Mumiuto vetuida tutumila. Njomana kwa shimadengu ashi shakulolianga tundio ona kenga akuna pagwa shinu shijuidu shuishoe. Shakwambu kisha medi. Miuto vya medi la tutumila na venintete. Ilishirika lya Kenny Marken Mbodi liukula ulongo wa mali kui distritu iye kumoma lijimbo ile kunampula. Uvamanyi ya kenga, ashimadengo shingulisha hapa landa, ashakololedia mauta la dizeli, la kumukenge, mulibomba limo, ilida likola madengo la kushilika kwa mali apae. Kui distritu ya kumapae lijimbo le kugaza, vankulinda, kuvu na ditani de kuponda delupo amosini dia vilio vya kubilingananga, moshi wango, ashadieka delupo ishilini na tano. Mulimbunju malia kulima liatika na mwaka. Uvakatandede dao, ishilimo vanauka na kwedia kupaka jasilimia mwanu kukwela vakapimanga na limbunju malia na mwaka. Hapa valinda kufuna vilio uvyo kuwika ditani delupo 45 dia vilio vyo kubilingananga. Direkta wa himadengo veshe pato kui distritu ya kumapaye Izaki Gwave, nditumanyi ya kenga, hapa kulota kububuka limbunjuma ya kulima. Mwaka 2026 mpaka mwaka 2027, distritu ayo ya kumapai. Inkuwa na utayari ditani, edi kupunda mbili, edi adimbeju, edi kubilingananga.
5: Estamos a sensibilizar, a falar dos produtores que eles já apostam em culturas tolerantes à seca. Muito mais estamos a falar de mapira, mexoeira, estacas de mandioca, assim como rama de batata doce. Mas, para além dessas culturas, nós também estamos a sensibilizar os que pratiquem culturas do ciclo curto.
1: Tungupita tuveguenia venentete, pakulota, vapande vekulia, vekutima na kujuma muwakati wampuapua. Kenga, ashakure shadimule, nchuvele, mandioka na mandugwa. Kanji kuleka apo, yadao, tunkuba igunia pakalota vapande, vya kulia vikatima na kumela na kulieka. Malove Mbodi, la mwe direkta, wavimadengo vya kulima kumapai. Izaki Gwave, wamanyia, kulipangania nga distritu yake pakalota kutandida limbunyuma le kulima, mwaka mpaka mwakalono. Ishama ya ANC ndi ukana manyia kenga ayukile na ulula kuvandikanga uti uvakugambela vake mwishitandola shatalencheshe mwedi wa 11 akwamwa wa migagolo vionekaniki mudindila dadi kompyuta akuikomesau ya shitandola akushilambo shaku Afrika do Sul. Pankodiano na vandishi wa jabari utandeke wiku walidu Jumane sekretari unangolo wa ishamayo Fikili Mbalula andi ukana manyia kenga migagolo vya di kompyuta ivinditade kutimbanga kuliandika anga vakugambela 181 mudiboma kaja 6 kui distritu ya KwaZulu Natal Cabo Oriental na kwa Estado Livre. Mbalula ajo andi ukana manyia kavili kenga bada ya kuita e comissão ya estandola e chama ya ANC indio kanakashali kwe tribunali yanga ikangila estandola apa kulota valamulile vakugambela vao vatundo vangi kukola madengo. Isha maindi manyamo mukenga, wanao vandipala kedia kaladao, mashauma wakati ukanava kumadilika uwa istandola. Umuitale shilini na nani mwedi wanane. Dimepo. Nelo mshalambo sheto njini wakutete unkova na untukuta mpaka digalau 33 kwa tika kupia kuna mpula 31, kubera nelo 29 kwa tika. Njini wakukilimani na papemba nelo 28. Kumaputu 27. Njini wakushaishai 26. Kuinyambani na kuvilangulo nelo 25. Kududila njini wakushimoyi na kulishinga na digalau 23. Umbodi wa mapalapanda radi Msambiki wetu kulambalela pakopago na wako pakati pashmadengo shari gazeti ili mudijimbo ili akabu delegado mainangodi ya shumakonde. Nelo wiku wa Jumatano. Hapa tushiduni nangu linali angu juangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Hapa mitambo nelo ngubeli na nyangu wa shumadengo Alfredo Augusto Lawia.
0: Ligazeti, Dia Cabo Delegado.

Habari mbaya wetu tungemalila kuisha kwako. Shimadengo cha habari ile gazeti ile jimbo ile kabla delegado Mshimagonde. Wakati hao saa 2 na dakika 13 na mwanu na nat. Waitora ze 37 minutos. Radio Mozambique. Mapala panda venetete kwa tetenga mwere jimbo ya kabo delegado. Tukwanda batida ya matangasha maina ngodi ya Shimagonde. Hodi panango. Wakatao ni wadimu. Dekubilinga nanga mpaka shidududu matangasha. Karibu.

Ashambone mbodi au ni mbulukuta watububu wa wakati ya mpaka pepe wakati wa sambili na didakika makumi mwano na mwano pata lota kujela wala ngombe matangasho maina ngoji ya Shmakonde kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki Nkaja Mopemba. Baada ya kuniasa wakati ya utuenda Shilambo Shtenda Shtanono na kwetu Mosambiki Shilambo Shako Tanzania Ulanda umwe Abdul Rajab kumanyika na meni kwa lili na lima Ulanda de Harmonize Nishapona au ni ntipu wa Ulanda wa Tugalila

wakati badioko wetu kulila ila matangasha mwishima konde wakanje tukana hafa kwenye matuke tulinjula na mumista bao.

Hauna linde lota yangu shuja, pakulota wako badaye uliambile mbodi ungulotineo wakati wanikutambula. Ulanda mwe Mr. B leo. Ni luimu la tulimanyangi dianelo kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki. Leka ni nambalele nyangu Leonardo Shimoko kwa Century Misore uluanga malove. Hakuno kwa shanya kwa studio. Funde mitambo Alfredo Agosto Lawia. Ni mwene wangushamanga João Ernesto. Udukulu mwenka poka. Bundia. Mpaka wakati wa satisa yali ulo. Tundi mangananga kabili na diabali mwakati ya mwishimakonde. Ciao.

Sikilizaji, pokera kwa mazuri ya jeni da mandala mustuj Alfredo Augusto lao ya ngari mukaza za ufundi ominate longoza kazetu za lugha ya Kimwani mpaka kati wa 11:55 arero Jumatano ya tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2026. Soko ya tire kurindira hukatu saka kuwa onse kuwa pamoja na mwenzetu Claudio Duan pa banja ulu ya nane ya tafite mia iusu wanawaka nkata.

mikakati ya kusakula kutendewa mipango mema ya kuzidi kuendeleza maisha makuchanga mukaka wanawaka muintre ya Mosambiki. Jambo eri rasaka kulongoza mfalme mkulu wa int Daniel Chapo. Mbele kwa kuwepo na fast kuja nao novyo habari za Cabo Delgado kamba daima paisa kufika mwanzo ya na minuto 10. Ngano, nyimbo, mia ya kila aina atikosa kukujisira ngato ya gazeti za lugha ya kimwane za tiri kutangaza kulana mstudio za Pemba mbanda 245 zonda media frequency 1024 za Kratz na FM 89.0 za megahertz.

Tanao 9 na minuto 18, 9:18 minutos, kuna tukirindira kwa pamoja na wenzetu Maputo. Tukuja nao pa nyimbo Hange Mangema za Tondola kula na mshujo zetu na Nzima Mmoja. Basi kufurahisa wakati wauri pamoja nofwe waura novyo kulongoza kazi zako za kila aina za tirepa kuzid kulomera zinende kwa usalama. Tarero Jumatano ya tarehe 9 Jumatano ya tire kwa langira novyo suku 252 tangu kanze mwakao. Tibaki nao mbere kusuku 113 tipate kulaya na nao tawanya foot mwaka wa 2026 wengine wakoamba 2026 sambi kwa miezi ibakire mitatu. Lazima kwanza kupima vile vya titendire kwa mwaka matango kanze mwakao pakulu vile vya titurire kuwa mpango wema vya tambire kwa kamba tikwanza kupendelea kukorera kazi tone kamba vienenda ima vienende sana kinani chikose anike na kinani chakuzuje kuandarira rupate tifike mpaka mwisho mwaka tikamba tiwaye kutenda kire cha titurire na kamba tiwaire ndepi pa kwanza kunanganizira rupate kuzid kutimiza ure mloto wetu. Na nkato ya munu wenende sana sana maisha yake ibidi kuwa na mpango umoja wapo kwa ntakamba awere na mpango umoja wapo chikuna ndi pia kutoka wenenda sana ema chepocha osaka kukwarira ama kono kamba vyambiwanga munu wakushika vink basa ntaki moja awa nao umakono. Tamba nyimbo Ngema Ngema ndiza tisaka kuja na munafasi ya kwanza kazi za lugha ya Kimwani na kwa wakati uti sikirize Uranda wa Shawali Moyo mkwaya heo wamba tukeniti Karimi na kurima ka tatonera ufwe pakamba kwa kuambiwa sio basi kurima kwa masamba fala kurima kwa mipango na kazi za kila aina za tikola zitifuai kwa maisha yetu na novyo zipata kuchengira maendeleo ya kaya ema intu ya tikala.

Msikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyaoka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba, kuria, ema kutafiti chakuria, sati namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola, ema kuibia mwafya, bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya, ukomu wako wa makono mwako. Eyi ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEF.

0: Saudi vida. Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate kengira malere kamba kukulgari na kipindupini.
2: Hai, mbe ukuigiwa, Omari. Mbena kulitula kamba uijiwa kinu?
0: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Na aumento 10 horas na minuto, tal tem na seta 10 horas e 36 minutos. Tingaria para a tiquezada e colombera subam e a de matano angema.

0: nami moyo woto nami moyo inera woto nami moyo woto nami moyo woto nami moyo.
1: Imamuaj shauti ya kabu dragado akifisa katua 10 minuto 48 10:43 minutos kwambata mwezi wa kenda mwezi eu huturiwe novyo kuwa mwezi wa rangi ya safrão wazungu kamba setembro amarelo rangi ya safrão turiwa kuwa yav konta mwezi ukumbuka dunia kumanisa kumariza tofauti ya uwanu kurinyonga wakipoteza maisha kwa sababu ya hali za kila aina zikuna maisha wao vinu vimojuapo vifikisa kuwa chinganyisa nkiswa mpaka kuwa nao mawazo ya kurinyonga wenyewe ukuanga novyo pande mwingine ulwere kwa sababu ya kutoku kidiri ema kutoku kubali kupakanira na wano wengine wakereza kinani chi watenda wa kikala novyo wakati pia wakirijuta na novyo kuriona kamba ewo ndi sababu ulu ya matenzo ya kila aina ya kuna maisha afuati kuija kuzidi kufafanurira mana ya mweziwo wa kenda eti wa novio setembro amarelo umanisa kumariza ali ya wano kurinyonga wakipoteza maisha baada ya uwe nofwe kuzidi novio kuburdeka na urandao mwingine wa inte Mosambiki ma provincia ya Cabo Delgado. Na uranda wa tiri kutundola tije nao wakatiu ndi uranda wa maremu Awin Awindela atimbira asani wambukize hema uwepo upendo.

0: Tungari kusikiliza kazi za lugha ya Kimwani kula na mshujo za Pemba mbanda 245 zonda media frequency 1224 za kilowatt na FM 89.0 za mega. Sipata na vyo kutiza mwenjiri internet mu RM Play. Baada kusikiliza badi za lugha ya Kizungu za onzi wana na wenzetu Maputo. Tibaki nao pa minuto na atu tupate kuja nao habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Moja kujiwa kina nishikuna provincia muita na inta za Panja. Jumatano ya tarekenda mwezi wakenda mwaka wa 2026. Jumatano hei novu ya tiri kwa langira tangu kanze mwaka wa 2026 suku 252 ya tiri kuziti kulombera kila kimoja chinende kwa usalama. Na kamba daima usasekuwa pamoja nofwe. Kwanza ngano za trena wakati ya kazi zetu.
1: Saudi vida, Saudi vida. Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyaoka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu. Pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia mwafya. Bada ya kwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: Saudi vida, Saudi... Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi? Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa?
3: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu yaripwepa yanyauka na sambo wakati wa kinja ijizu ulishunge pakulu na maji kunta maji ya mvula yakuja na mavi vizolo na wadudu wengine wa kusababisha marwere.
2: Nijio Abdul
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto rimbu tana tikitokosa ema kutafiti na serteza ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la

0: Abares a Cabo Delgado.
1: Iwapo Njala ka wajama wa kupunda 560 watirire unyamangalo ware kuikala shuri Cabo Delgado kwa sababu ya kutoa kupatanika mavuno mema na mwaka. Mfalme mkulu wa inti Daniel Chapu Jumatano ikalongoza banja ulo ia nane ya wanawaka pasade ia Maputo. Chama cha ANC awesire kuandika wanachama wao pia wasaka kumanisa kitundo la cha tarehe 4 mwezi wa 11 nkate ya kazi zinanganizira kitundo la muindire. Sikilizaji, hizi ndi habari mojawapo za sakula kusikiliza mnotu zija mbele nkate ya kupana habari za provinsia za inti na inti nyingine. Rero Jumatano tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2026 Alfredo Agosto la hii angarimu kazi za fundi homijeni damanda la mustuji telombera usikirize kwa uema. Wakati waterenawa muincha Msambiki 11:12, 11:12 tanze kufyoma habari za provincia na tekwanza ne isema kamba wajamaa wa kupunda 560 waterire unyamangalo wari kuikala nrehele distrito ya shuri Cabo Delgado wankuwa na njala kwa sababu ya kutoa kupatika nika mavuno mema kwanta ya kutuwa kuunja novyo mvula sana sana na muku neo novyo waichangira kupatika nika asarayo masamba. Kenu echi chire kutaya tofauti wajama kutuwa kuja kwa nao vya kuria mumiezi ya mbere na kwa jafu wajama wa kutafiti namo na nyingine ya kuririsa na kuinshi upande ure. Kutuwa ka vile kutoa vyakuria utaya tofauti ulufuti ka ware wajama wari nao uwasimana konta kila suku lazima kusiani sa vyakuria ipate wasimana kukula sana sana. Nkaya ya Nakwal distrito ya Nkwabe Cabo Delgado manembo wa kutaya ofika wanainte konta wankupita wakenenda masamba na manyumba. Ali Kambei ya kutaya novyo ofi kukori wa kazi za kurima sana sana. Kereza Jumbe wa Kayaire Hakamba manembo waribu masamba vikuti vya wasunga vya kuria wa nait na suku karibu manembo novyo waribu nyumba umoja. Wakiwasa pawero uwajama wari kusaka nika wari kusakula nsambi pa misada kwa upesi. Ankwabe ndi distrito umojuapo kwa distrito sita zirina unundu zesungiwa na kazi za Parque Nacional ya Kirimba na kaikuna novyo tofauti ya kulumbatiwa wanu na manyama. Muka wa mfalume wa Cabo Delgado kankwala izira pia wa wazawana kwanze kutafiti na mapema ipate kuandikisa wana wao wa saka kwanza kufyoma shkola mwakani. Edna Tawabu kasoirave pabanja atindire na wanainte wa mitusha kifafanula kamba mwezi uja na mwaka kwanza mpango wa matrikula muinte pia na mfalume wa tambe na muka wa mfalume nkulu wa Cabo Delgado kawapa nguvu wa kulungwa neonovyo uwariandikise mshkola ya masomo ya kulungwa kipata kurifunda kufyoma kuandika na kualanga vinwevi vitatu vi sakanika pakulu futi nkati ya maisha yao ya kila kutwa. Wanu atindire vita kumbola inti ka ukolonu provinsia Cabo Delgado wakikisha kutoku uja kwasa kwereza nshima za inti wanemba na wari wakizidi kutukuza zire kazi za watindire wanemba wa weti wa jiração 25 de setembro. Wari kubali sasuko ya Jumatatu Pemba pa wakifioma abari kuhusu kupitisiwa azwara ya kumbukumbu ya tarehe 7 mwezi wa 9 suku ikumbuka kutema kwa Mosambiki mbere ya ukolonu na novyo kupitisiwa mwaka noo miaka 38 ya kundi ra aklinu. Wakatino wano atindire vita kombola hinti makono mwa ukolonu wamba awaya kwasa kuereza wanemba nawari namuna ngema ya kuishi na novyo kutumira uhuru upatikanike wakipata kutenda kazi za inti kuri tumaini nkati ya kupata na faida na kurimbisa amani. Wakwala izira wanemba nawari wazidie kurimbisa umoja amani na salama kurifunda ujuzi na kazi za makono wakure kazi na ukauli ipate kuendeleza inti ya Mosambiki. 11:16, 12:17, 11:17 ndio wakati wa Mosambiki. Sasa namba kuja na habari za inti na inti nyingine. Baki ukijua kamba kwa kutoa ya Rero, provincia ya Cabo Delgado, kaya iri kuvijo sapakulu, ndinangadi, mituji na musimbo da praia na grau talatini na moja, ifulata nyuma montuwez na grau 29, pemba 28, mweda 26. Tekwanza ufioma habari za inti na inti nyingine. Tanzania kusema kamba mfalme mkulu wa inti Daniel Chapu Jumatano ipasadade ya Maputo kalongoza akifungula banja ulo ya nane kuhusu wanawaka mu inti na umambe uamba kukusa nyana ipate kutumika kinu chichi angamusa wanawaka banjayo ya suku mbiri iwakusanya walongozi wa makazi ya ufalume na saire ya ufalume ya inti na inti za panje patie kupaka nira mia mema isaka kuja nao manufaa zikiwepo nafasi moja kawaka na walume muinti kukipendeliwa tambe kumariza dulumu na usikini makaya nkate ya kupima kazi zikuriwe futi za rukubali se ufalume na makazi yo wakitafiti kuwepo masikizano onkate ya makazi wakavya novyo namuna ya kusakula kuzidi kuwepo nafasi ngema ka wanainti pakulu ka wanawaka. Nani ya noyo ya itafiti wa na ministeri itafiti makazi wanawaka walume na wanu maskini wasaka kurimbisa makazi ya wakola na wanu wa kila aina ipate kuchangamuka wanawaka na wari muinti ya Mosambiki. Muka wa mfalume mkulu wa inti Jumatano kanguka Tanzania ipate kumona na kumpa opole mfalume mkulu wa inti Samia Suluhu Hassan pamoja na wananchi wa Tanzania kwa sababu ya kifo cha Afidu Hassan Ndumake mfalme mkulu wa inti ya Tanzania. Geta Selemani Chapu kankuka kukomaza na tambe kankuka kukomaza na kuloza uruma wa Mosambiki ka mfalme Samia Suluhu Hassan wakati wa uzuni ware matanga kwa sababu ya kifo cha Ndumake. Itendochi chukuja novyo kuzidi kuhakikisha urafiki na umoja wa intizi mbiri. Afid Hassan kafariki Jumatatu kwa sababu ya ulwere akizikiwa Sukunoyo Zanzibari. 11:20, 11:20 sambi tanao habari nyingine ya upande wa dini. Sekretaria etika zinara ufalume wa inti provincia ya Tete kalaizira madini wa madini ya Soere masemo ya kuzidi kuimbisa umoja amani masikizano na upendo ka wanainti wakati wa waswalisa majambo ya kila aina ya dini. Cristina Mafumo Kasuiravi Jumane Paikanza Banja ya sita ya dini mprovincia ire akamba madini ya nao ya kichangira kumanisa kumariza tafauti na tabu zikuna ka uwasimana na uwajamaa na novyo kuchangira kumariza tabia ya kuchuluza na kutumiriwa tiba za kurevya kamba novyo kupungula usikini na ulwere wa kukosa mwindi wanu kuna makaya. Kristina Mafumu kasema tena akamba kanisa za nao faida ulufut upande wa melezi ya wanainti.
2: É necessário reforçar a educação das famílias, combater a violência doméstica, os abusos sexuais, os casamentos prematuros e ainda a todos e todas as práticas que colocam em risco a dignidade, o futuro da criança.
1: Cristina Mafumo, secretária de Casina da Ufalume wa Inti, província ya Tete, akisema kamba iwapo haja ya kumanisa kumaliza tofauti zikuna makaa ya kamba dulumu ka wanawaka wasimana usikini malwere na madini yanao kazi ulufut nkati ya melezi ya wanaiti. Kenmar kazi zisimba misanga ya faida munapo provincia ya Nampula wakikisha kamba wankwenenda sana sana kazi ya kulavi ya mafuta ya diesel ya tawanyike mchombo cha kiwanda cha kupindula mali ya wasimba pansi nkaya ire. Aliyo hikuna mwaka moja nyuma karibu na upande wawasianisa maliyo mukiwanda na tangu nopo ya nkukori wakazi ya kusunga mekazi na viumbe viripo upande ure kamba novyo wanainte wekala karibu na kiwandacho. Elsidio Kosa atumika upande wa kukengera mekazi ya usalama mukazi za Kenmar kamba wafyomi wakazizo na wakazi zitafiti kukengera tambe wafyomi wakazizo na wakazi zitafiti kukengera mekazi ya usalama na viumbe wadadisi wakiona kamba alio ayopesa ala aiduru maji ya nrimbu matanda na mioto ya watumira wanainti upande ure.
3: Foram feitos pontos de amostragem para poder garantir que se faça essa verificação contínua, nível de contaminação, possível contaminação que possa haver nesses furos ou nesses pontos de monitoramento d'água. Então, durante esse processo de monitoramento, verificou-se que não havia contaminação dos furos d'água que são do uso da própria comunidade e que o nível de contaminação estava mesmo contido nesta área onde nós nos encontramos.
1: Elsidio Kosa wa kazi za Kenmar akisema kamba wafyomi wa kazi zao pamoja na wakazi zitafiti kukengera mekazi na viumbe mprovincia ire wa dadisi wakiona kamba aliyo ikunire aiduru ala ayopesa kwaribu kuambukizisa maji ya watumira wanainti wari karibu na kiwandachire kamba maji ya nrimbo, sonda, matanda na mioto ila kinucho cha malanopo pa yare kutanyika mafuta ya diesel. Kaya ya mapai ire upande wa julu mprovincia ya Gaza watula kuja kurima na kuvuna vyakuria vya kila aina vya kupunda tonelada 1050. Masamba ya kiasi cha eka 1025 mumpango wa nafasi ya pili wa kurima wa na mwaka mwakani. Vikikuna javi mavuno ya kuja kuengezeka mupursintu 5% kuliko mavuno ya na mwaka kawarindira kuja kuvuna vyakuria vya kila aina vya kupunda tonelada Elfo Arbaini na Antano. Mlongozi wa kazi zitafiti kurima na kupata distritu ya Mapai Isaki Gef Gamba ipate ewo kunanga nizira mpango wa pili wa kurima wana mwaka mwakani distritu ile ya Nao Foot mbeyo za kila aina za kupunda tonelada mbili.
4: Estamos a acessibilizar, já falar dos produtores que eles apostam em culturas tolerantes à seca. Muito mais estamos a falar de mapira, mexoeira, estacas de mandioca, assim como rama de batata doce. Mas, para além dessas culturas, nós também estamos a sensibilizar os que praticam culturas do ciclo curto.
1: Isaac Guava, mlongozi wa kazi zitafiti kurima na kupata distritu ya Mapai provinsia ya Gaza, akisema kamba kakati wa kuwapangano warimi uanze kutafiti masamba yao fala watafiti kurima na kuvyala mbeyu ya vyakuria vya kwa kamba vikidiri kurimba ikitokunya na mbeyu vikidiri kukula kamba itowa mvula kwa mfano mtama mi, na novyo vyakuria vya mirai kamba mbatata wa viazi mtandaji na vingine tena tawatafiti novyo kurima na kuvyala mbeyo za kwa kamba zikidiri wakati wa kirimu. Ngati ya habari nyingine matambeza int za panja tanawe ya kusema kamba chama cha ANC uamba awawaire kuandika wanu pia wasaka kumanisa kitundo la chatarehe 4 mwezi wa 11 kwa sababu ya tofauti zile kuwepo mpango wa internet utumiri wa mukazi zitafiti kitundo la Afrika Sul. Sekretari mkulu wa chama cho Fikile Mbulula ndiye apatiese habari suko ya Jumane kawakazi wa habari akisema tena kamba kontra ya tofauti hiyo ewa awapatire kuandika wanu 180 wa munisipio 6 za provinsia ya KwaZulu Natal, Cabo Oriental na Estado Livre. Wasaka kumanisa kitundo la Mbalulu kasema tena kamba baada ya kazi za kitundo la kukatala ewa kupereka dokumentuzo ANC woka na umuao kutribunali ilamula milando ya kitundo la ipate kutitibisha maandiko yao na noko wa kutafiti no, na neu wa kuhakikisha gamba wapereka waraka pia na mapema sign number kufika soko ya mwisho ya kujuzi kupereka warakazo iwere tarehe 28 mwezi wa 8 wisire na mwaka. Na habari tangufunga futi kazetu za habari za Cabo Delgado za lugha ya Kikwani za rero Jumatano tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2026 matufio mira habari za provincia za indi na inti nyingine. Habari mojawapo ya Tereza ya kusema kamba wa jamaa wa kupunda 560 watirire unyama ngalo wari kuikala distritu ya Shuri Cabo Delgado wana njala kwa sababu ya kutoa kupatikanika mavuno mema mpango wa kurima wa na mwaka. Mfalme mkulu wa inti Daniel Chapu Jumatano ikalongoza banja ya ulu ya nane ya wanawake kwa stadi ya Maputo saka kutendwa muda wa soko mbili na chama cha ANC. Awawaire kuandika wanachama wao pia wasaka kumanisa kitundo la chatari 4 mwezi wa 11 mukazi zitafiti kitundo la muintire hiri upande wa sini Afrika. Alfredo Augusto Laiangari mkazi zofunda mjeni damanda la mstudi tangu zidi kukaribisha tivute muda wa kazi zetu bakiri mpaka wakati wa kufunga.
0: Habari za Cabo Delgado.

bana nlobwa nankina ku mikuishi khurundu kukire poporo ana mukumaru mapelo nki wanda lobwana adata panyada aso pirisori aka kyala twana tanyada atorotoro aka ah esimane kino nki wanda rukulu wena tasheni twela ao hana nata mwanaka we mwana mwana kimroma lilatsa imi oh mwanaka wokoni hotungu e para we ano tuwele mikana awurina kuranda kwanala na wana ala ena mukumele kiwehe minyano okwehe minyano kakanu telie na papawe ya kithelele harusi ya kipanya kiyare mwana mwana mwankane kukithele harusi kwa ya ratanyuwana shanaka ayana kukihia kuro kumthela mtia nankina kukiyale la ana lukwa nankina kuku uwehe tukiru na liaela ahiyana minyano mipa mama uruke minyano etuila kishu tuhiye matokoni baba nani amwanenyu oh. Akoni hutungu naena asimi ngathu nokuha wala ngathu nokuratsai buruke mthuna hawa

na uranda wa marehemu Zena Bakar shauti ya provinsi ya jirani na Mpula tamfunga futi kazetu za lugha hii ya Kimwani kamba kuna kwa sersaka kwa rosa tamkulebe la nsoma iwele kasidi yetu na suku wa ziringana. Ngano ya nukua sromi jeni da mandala na Alfredo Agushula ya arimukaza za ufundi ndi noire noire noire ya daima. Tafutiku tenda pia vino haba nkati abo tende pia vino. Asante na karibu.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi onkin re tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safarangu miano ka bahrendia ka wirawo ya peye othana kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakhaleke wira mali ya khuweta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mio olyaka mirere lo safarangu sinkiti mani hamwili wawi mwanaka onweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulo pana ama arinyo akala na sharia mawashene awa ikandaya okuraka ipiriri kwa safarangu
0: mwawa wintu amitoko tia waka
2: ekekai timuka nyerirano ntoko mahawalelo omusi waka pela marinyo orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihina tuupu wela mkale loyowo.
2: Atuwa mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo. Vowira nyenyo ni mwana. Mkala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Mwirento kuhiyo, mkale noyoya sosiva ni mirere lo soku ya ni mkale ote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Nam hali gani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki, bila shaka wa buheri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo, ikiwa ni siku ya Jumatano ya tarehe 9 mwezi wa 9 2026. Awali yote, mpenzi msikilizaji, tukupe utaratibu wetu vipindi kwa siku ya leo. Tambua tu ilipotimu majira ya saa 10 na dakika 55, tunaendelea na matangazo. Na hivi punde tu ulikuwa kusikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa. Na kama itoshi, itakapotimu majira ya saa 11 na dakika 10 itakuletea matangazo ya biashara kutoka hapa studio. Mara tu baada ya kusikiliza matangazo hayo ya biashara, ambapo tutapatana pia na ujumbe, kumbuka tu saa 11 na dakika 30 usikose kusikiliza kipindi cha kilimo. Na mara tu baada ya kusikiliza kipindi hicho cha kilimo ambacho kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 12, na saa 12 kamili tarajia tena kujiunga na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa habari ya saa 12 kwa lugha ya Kireno. Kama ilivyokuwa ada, saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili. Kiambatana pia na matangazo mbalimbali, na saa 12 na dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonkinre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilela se eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaranku mi anu ka bahrendi aka wirawo ya peye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakaleke wera mali ya kuweta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela nikiwale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkitimani hamwili wowi mwanaka onnuweke oratene ni miyo kikhaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amaarinyu akhala na sharia mwawashene awahikhanle aya okhuraka epiririkhwe safaranku
0: mwaha wawe nto mithokoti yawaka
2: ekeekhaye timukhanyereryano ntoko mahawalelo omusi waakhapelela maarinyu worupala ni maninyu
0: miyano kera kihina tiwupuwela mukhalelo yowo
2: athuva mwenye munna apenta maarinyu hatannaari
1: ayo kinna apenta pahi
2: wasombareke yoorera
0: ayo mwenye pilisa mwaaraka mukiswamiheke okhumana naanova kinooro okawanaka epiri kwa safaranku ninyu wo voowira nyenyo ni mwana mukhala sekene ekumi ni ikuru
1: kooshukuru iyaka munookhala papoorera murima mwire

0: topo hiyo mukale no yoya sosi wa nimirero lo soko ya mukale wote ni wa murima wasiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
1: my support my vida
2: ni tanto amor
1: my vida my support my vida
3: saudi vida saudi
4: mpatani mayo ibulela unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na varaka mavi wala chitu chona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, dimasi nini sapao wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinako. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matata niwa, ni masi ni nisa pao, itu inloki ha, ukala mtu nkinako.
5: Asante sana, ni kituo cha kubada cha matangazo, ulikuwa ukisikiliza matangazo kutoka hapa studio. Na hivi sasa ni saa 11 na dakika 16. Wakati mpenzi msikizaji, tukupe burudani hii ya mziki kutoka hapa studio. Na mara tu baada ya kusikiliza ama kuburudika na mziki mororo kutoka hapa studio za Radio Mozambiki kwa wakati huu, kumbuka tu kwamba leo ni tarehe 9 Septemba. Tukupe kwanza utabiri wa hali ya hewa namna ilivyo katika baadhi ya miji ya wilaya ya jimbo la Cabo Delgado leo tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2026. Tukianza na mji wa Pemba, nyuzi joto ni 28, wakati Mweda ni 26, Montipoeji 29, Musimbo da Paraya 31, Metuje 31 na wilaya ya Nangadi ni 31. Lakini pia hali ya anga ni yenye asili ya mawingo na vipindi vya jua na upepo unavuma kutoka kusini mashariki kuelekea kaskazini. Na mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kukupa matangazo haya ya utabiri wa hali ya hewa kwa ofisi ya jimbo la Cabo Delgado, lakini kutoka mamlaka ya taifa, mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa taifa, bila shaka umeweza kupata nini kinachoendelea katika masuala ya utabiri huu wa hali ya hewa katika baadhi ya miji ya wilaya hii. Wakati mpenzi msikilizaji, tupate kuburudika na rekodi hii ya muziki kutoka hapa studio, na tunakujia ni huyu hapa Manufo anakuja na rekodi kama ifuatavyo.

Nam, ikiwa mambo bado hayajatulia vizuri, bila shaka tukupe rekodi hii ya mziki kutoka hapa studio. Rekodi ni Stewa Sukuma. Haya basi, mambo yako hivyo.

Ni kibao kutoka kwa Mr. Boa Alikwanya kimshirikisha vile vile Manufo. Bila shaka umeza kuburudika vya kutosha. Kumbuka tu huu ndio utamaduni wetu wa kiasili kabisa katika jimbo letu hili la Cabo Delgado. Ingekuwa ni bora sana mpenzi msikizaji kama wasanii wote ungekuwa wanatumia hivi, tungekuwa tunajulikana popote pale kwamba hii ngoma inatoka mitaa ya kaskazini mwa nchi. Bila shaka umekwisha burudika vya kutosha. Ni 22 dakika zimekushondoka tu mara baada ya saa 11. Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo, kiko kwa ajili yako. Lakini habari njema ni kwa wakulima wa zao la korosho waliopo katika upande wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Tunazungumzia kama wilaya zile za Nangadi, Mueda, Paloma huko Mosimba, lakini pia katika mkoa wa Nampula. Tutakia vile vile mafanikio tele, mavuno ndo hayo. Kuna baadhi bisasa tayari wameanza kukusanya mapato yao. Tunakumbuka msimu ni mwezi mmoja tu, lakini lazima tu wapongeze pamoja, wanakumbana na changamoto mbalimbali hasa katika masuala ya upalizi pamoja na dawa, lakini pia hata katika upande wa mauzo. Tunashukuru vile vile kwa sababu ni zao ambalo linaingiza pesa za kigeni katika taifa letu hili la Mozambiki. Baada ya kusikiliza rekodi hiyo kutoka kwa Mr. Boa, ngoma inaitwa Likwanya akimshirikisha vile vile Manfo, wakati huu tupate burudani ya muziki kutoka kwa 3%. Huyu ngoma inaitwa Nigwegwe.

0: Ni rekodi hiyo safi kutoka kwa 3%, wimbo letwa ni Gwegwe. Na rekodi hii imeweza kutufikisha saa 11 na dakika 28, jaseti ora 28 minutes. Kumbuka hii ni Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Hivi punde tutakuletea kipindi cha kilimo kutoka katika kituo chako hiki bora cha matangazo. Na kuomba tu niazime masikio yako ili uweze kusikiliza kipindi hiki mahiri ambacho kinatupa fursa vile vile ya kuweza kufahamu changamoto mbalimbali ambazo wanakabiliana nazo na wakulima, na ukiachana changamoto lakini pia ujuzi ambao wao wanatupasha juu ya masuala ya uzalishaji. Leo bila shaka tutakuwa tunazungumzia zao la mananasi.
1: Radio Mozambique, Cabo.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikizaji popote pale ulipo, bila shaka wabuheri wa afya. Ni siku nyingine tena tunapokutana katika kipindi hiki cha kilimo. Kama unavyofahamu, kipindi hiki kina shabaha ya kutaka kufahamu namna wakulima wanavyofanya kazi za uzalishaji katika kilimo, lakini pia kuweza kufahamu changamoto zao. Katika kipindi chetu cha leo kimetua katika kitongoji cha Metula au Mushara kilichopo hapa Pemba jimboni Cabo Delgado, ambapo tumebahatika kuzungumza na mkulima na pia mtaalamu wa zao la mananasi aitwaye Thomas Merina Matenda, au kipenda unaweza kumuita Thomas Fernando Akanalia. Kukuletea kipindi hiki kwa leo ni mimi Rajabu Sedladi, na fundi mitambo ni Ernest Impostu. Karibu uwe nasi hadi mwisho wa kipindi chetu. Tukutakia usikivu mwema. Mpenzi msikizaji, kupitia kipindi hiki cha kilimo, mtaalamu Thomas Fernando Akanalia leo hapa anazungumzia utaalamu wa kilimo cha mananasi, matunda ambayo yanapendwa sana na raia mbalimbali. Pia ni zao la biashara, na hapa anazungumza nasi kama ifuatavyo.
1: Sawa, la kilimo, mimi kama nilivyotangulia kusema kwamba nimezaliwa nchi jirani. Kule tulikuwa tunajishughulisha na masuala ya kulima, kwa mfano nalima mananasi, unalima migomba hii yani ndizi, na pia unalima mpunga, mahindi na mihogo, na vyakula vingine tu vya aina tofauti tofauti. Na hivyo vyote vinatokana na pia upatikanaji wa soko. Maana kulima pia unaweza kulima kibiashara na ukalima kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo tunajigawanya katika ulimaji. Sasa unaweza kaangalia ni zao gani ambao unaweza ukajifunza. Zao la mananasi nimejifunzia Tanzania, wilaya ya Mkuranga ile, asilimia kubwa katika Tanzania wilaya ya Mkuranga ndio inalima mananasi kwa wingi. Sasa mananasi, ili uweze kupata mananasi, kwanza inabidi uandae shamba lako zuri, safi, umechoma moto vitakataka vyote, hata ikiwepo na visiki hamna tatizo. Kwa hiyo utatumia tu kupima mistari, aidha kama mistari ya futi 3, yani upana ule ni futi 3, urefu unategemea na shamba lako jinsi lilivyo. Kwa hiyo ile futi 3 utatumia kupima mashimo. Utakuwa na chimba mashimo kila mwisho wa kile kipimo chako. Utachimba vishimo vyako, ukimaliza utatafuta mbegu yako ya mananasi, utatumbukiza pale kwenye kile kishimo, utafukia, utaache zile miba zake zimetokeza juu. Kwa hiyo baada ya muda fulani nanasi hata wakati wa jua linakuwa tu, halina tatizo. Kwa hiyo utakuwa ule mmea wake unakuwa, baadaye utafikia hatua ya kuzaa matunda.
0: So, dakta, zao la mananasi kwa kweli watu wengi wanashindwa kulifahamu, kwa sababu ukiangalia katika maeneo yaliyojaa yamekuwa ni magumu sana kuweza kukuta kilimo hicho cha mananasi ama watu wakizalisha mananasi. Asilimia kubwa tunafahamu kwamba mananasi yana mbegu, labda hilo ndugu mkulima anazungumziaje?
1: Mananasi yako aina nyingi. Kuna mananasi pori na kuna mananasi halisi. Sasa mananasi halisi yanajizalisha mbegu kupitia mmea wenyewe. Yaani hayachanui kama vile anavyochanua labda mbegu ya mboga, likatokea lile boga lenyewe ndani yake kukaa na mbegu, hapana. Ile unachukua katika ule mmea ambao umepandwa pale, unakuwa baada ya kufikia hatua ya kuzaa lile nanasi, lile likishatokeza pale linajikuza mpaka linafikia hatua ya kutaka kuiva, chini pale kinatokea kimea kingine cha mnanasi, yani ubavuni wa mule lile nanasi lililokuwa limejiotea pale. Unatokea ule mmea, kwa ule mmea unakuwa mpaka lile nanasi linaiva. Ina maana ukishavunja lile nanasi, kile kwa kipande kilichoanza pale kuota, kile cha zamani kinanyauka, na kile kilichobakia ambacho kimechipukia sasa hivi kinajikuza, baadaye linaonekana ni shina lingine tena. Kwa hiyo katika shina moja unaweza kukuta ile mimea inaweza kaota hata mitatu ikazunguka katika lile shina. Kwa hiyo pale utatumia kupachua vile vipande ambavyo vimechipua kwa wakati ule. Kwa hiyo utaenda utaweka tena kwenye shimo lingine, yani utakuwa unasambaza katika shamba lako. Kwa hiyo ni upataji wa mbegu za mananasi unatokana na nanasi wenyewe.
0: Ili nanasi mpaka kufikia stage ya kuliwa inachukua muda wa miezi mingapi au miaka mingapi?
1: Nanasi ukishaupanda unakuwa unachukua kama muda wa miezi kama 9 hivi ili kujitenga vizuri. Ukishakuwa umejitenga ndio unaanza sasa kubadilika majani ya pale kwenye kiini kile ambacho kinatolea majani. Unakuta anabadilika na kuwa na rangi nyekundu. Na maana akishaonyesha rangi nyekundu ndio tunda lenyewe linatoka pale. Kwa hiyo ile tunda linaweza likachukua haiza miezi 3 au miezi 4, inategemea na aina ya nanasi. Ingine hata miezi 9 inachukua. Kwa sababu kuna nanasi mpingo na nanasi la kawaida. Ile nanasi mpingo linakuwa ni kubwa sana, kwa hiyo linachukua muda mrefu. Na haya mananasi ya kawaida yanakuwa ni yana asili ya rangi nyekundu, lakini yanakuwa sio makubwa sana, ni madogo tu, kwa hiyo yanachukua muda mfupi. Kwa mfano kuna hata mahindi yanakuwa mbegu kubwa na mbegu ndogo. Kwa hiyo inategemea na ukuaji wa zile mbegu jinsi zilivyo. Kwa hiyo wastani ndani ya mwaka mmoja unaweza kukuta mmea unakutolea mazao mazuri zaidi kwa sababu mwaka mmoja. Mwaka kwa yani mwaka ule unaoanza mwezi wa kwanza unaweza kupanda mbegu yako ya mnanasi. Kwa hiyo itakuwa zile mvua za kwanza kwanza zitakuwa zinakuza zile zinakuza mpaka ikija kufikia kwenye mwezi wa 6 tayari kinaanza kujiunda kitu kingine ambacho ni lile tunda lenyewe. Kwa hiyo kitaanza kutokeza pale kitunda chekundu pale ndio hicho kitakuwa kitatengeneza nanasi halisi mpaka ikija kufikia mwezi wa hata wa 12 wenyewe haufiki kwenye 11 pale. Inawezekana ikaonekana tunda limeshaanza kuiva.
0: Sawa, utaalamu huu uliupatia wapi wewe?
1: Mimi utaalamu huu nimepata kulingana na yale mazingira ya Mkuranga nilipokuwa naishi pale. Ndipo niliwakuta wenyeji pale wanalima, lakini sana sana wenyeji wa pale walikuwa ni walimaji wa miogo. Lakini wakaja wataalamu kutoka maeneo ya Kisarawe wakawa wameanzisha mashamba mananasi. Pia sasa na wale raia wa pale wakapata muamko wakawa wanajifunza kulima mananasi. Ndipo nilijifunza na mimi nikaanza kulima mananasi. Ina mazao pia mengine.
0: Kwa wastani mananasi kwa shamba ambalo la heka takriban kama 2-3 unaweza kutoa kama tani ngapi?
1: Asi ni nyingi sana. Kwa kuweza kukadiria naweza nikawa nimedanganya, lakini ni nyingi sana kwa sababu yanakuwa yani kule tunakuwa tunapima tunatumia kuuza kwa nanasi moja moja. Kwa hiyo mtu anaangalia mwenyewe tani ngapi au aiza amejaza kenta ngapi au pickup ngapi. Ila kwa kipimo halisi tunatumia ni nanasi moja ambayo tunaliangalia lenye ukubwa wa kama ile nanasi mpingo linakuwa na ukubwa yani wa kutosha kiasi kwamba urefu unaweza kwa nanasi linafikia urefu wa futi moja au futi nanasi moja au futi moja na nusu kiasi kwamba hata mtoto wa mwaka mmoja kubeba kwake inakuwa shughuli, na hata kwa mtu mzima pia kwenye kula nanasi moja inakuwa ni vigumu kulimaliza. Naweza pia hata likakuharibikia. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kinakuwa kizito kwa maji. Kwa hiyo hata kwa kupima kwa uzito wake inakuwa ni tabu yani kwenye uuzaji. Kwa hiyo tunatumia tu kuuza kwa kukadiria kwa picha ya macho kwamba nanasi hili utanipa shilingi 500 ya Kitanzania au nanasi hili 350 ya Kitanzania. Sasa mkishakubaliana ndio mnaanza wanaanza kuchuma sasa shamba zima. Wanakata mananasi, wanakuja wanahesabu kila nanasi moja mpaka lingine mpaka anakuja kupata idadi ya fedha yako.
0: Huko ndani ya Mozambiki sasa hivi ungependa vile vile uwajulishe wasikilizaji ambao wanakusikiliza hivi sasa, mananasi yanalimwa katika maeneo gani hasa?
1: Kwa huku Mozambiki sehemu ambazo nimeona mzuri kulima mananasi ni udongo. Kwa mfano ukiingia njia hii ya hapa njia panda ya Mikufi kuanzia yani tuseme ni udongo ulioanzia hapa Maati. Udongo mwekundu mwekundu kama tifutifu hivi umeenda udongo mpaka Mikufi. Udongo ule pale ni sehemu ambazo zinalimwa mananasi. Na pia unaweza kukuta haiza Waswahili wanasema udongo panya. Yaani una asili ya tope na vumbi. Kwa hiyo hata kinyesha mvua huwezi ukateleza, lakini ni asili ya tope tope. Kwa hiyo hule pia unatoa mananasi kwa wingi.
0: Na labda ungewashauri vipi wakulima wa jimbo letu la Cabo Delgado ambapo mpaka hivi sasa bado hawajafahamu uzalishaji wa mananasi?
1: Kwa huku ningependa sana wajifunze sana swala upandaji wa mananasi, kwa sababu nimekuta asilimia kubwa wanalima mtama, mahindi, na wengine katika zao la biashara wanalima ufuta. Lakini zao ambalo huwezi ukapata faida kutosha kama mananasi, kwa sababu mananasi unapata kuna vitamina na kuna pia ladha ambayo unaweza ukajisikia umekula tunda fulani, na kutengeneza juisi ya halisi ambayo huwezi hata ukachanganya na kitu kingine, yenyewe inajitosheleza. Kwa hiyo pia kibiashara unaweza ukauza sehemu nyingi, kwa sababu bado zao lile halijaonekana. Kwa hiyo kama utatokeza mtu ukalima sehemu ya kutosha kiasi hata cha eka 2 3 ukajaza mbegu yako ya mananasi, yaani utateseka ndani ya mwaka mmoja, lakini mwaka utakayofuata utatoa mazao ya kutosheleza zaidi. Kwa hiyo utajipatia manufaa ndani ya nchi, pia utajenga hata nchi pia, kwa sababu unapokuwa na umeleta matunda kama yale pale yenye vitamini. Kwa hiyo hata wale raia wanao watakayetumia yale matunda watafaidika, watakuwa na vitamini.
0: Unadhani kwamba kutokana na masuala ya kilimo taifa letu linaweza likaendelea?
1: Kuhusiana na swala la kilimo, taifa linaweza likaendelea kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu maisha ya kilimo huwa yanamuinua mtu kuanzia kupata chakula na pia kuijenga taifa. Watu ambao wanaishi mjini wanategemea kilimo, na wanaoishi kijijini wanategemea kilimo. Ila wale waliokuwa kijijini wanakuwa wakombozi wakubwa kwa kuwakomboa waliokuwepo mjini, kwa sababu mjini hakulimwi mashamba. Mashamba yanapatikana sehemu za misitu misitu na majangwa na sehemu za zenye uwazi ambako hamna majumba. Kwa hiyo wale waliokuwa mjini wanaangalia mjini nani kijijini kunatoka kitu gani, au mashambani kinatoka kitu gani. Kwa hiyo sasa waliokuwa kijijini inabidi waongeze juhudi ya kulima, na wale waliokuwa mjini pia wajifunze nao pia kuwa na mwamko kwamba sehemu fulani kunalimwa zao fulani, ili nao pamoja wanafanya kazi ofisini, lakini wakifungua shamba pia katika kule maeneo ya vijijini inakuwa sio mbaya, kwa sababu atakuwa na wakati ya likizo anakwenda kuchukua mazao yake analeta nyumbani. Pia ile ya kuangalia tena waliokuwa shamba inakuwa haipo, sababu chakula tayari ameshakuwa nacho.
0: Kuna wazo fulani ambapo wengi wao wanasema kwamba kilimo ni kazi ya mwisho, labda ili unazungumziaje?
1: Kilimo wengi kweli anasema kilimo ni kazi ya mwisho, kwamba umeangaika kwenye elimu umekosa, unaingia kwenye kilimo. Lakini kwa mimi, kama mimi mkulima, naona sio kazi ya mwisho, kwa sababu matajiri wengi wanafanya kazi ya kilimo, hasa katika nchi kama Tanzania. Ni wengi sana watu, unakuta mbunge anaenda anafungua shamba, aidha kama hapa tunaweza tukasema ameenda kufungua shamba Mikufi au Shuri au labda ni wapi Mpili, anafungua shamba aidha eka kama 3-4, au aidha mtu anaweza kalima kuanzia kama kutoka miezi mpaka jingoni likawa ni eneo la mtu mmoja, akanunua tu trekta zake, kwa kuwa anafanya kazi katika serikali au katika sekta fulani, ana uwezo wa kupata mishahara yake, ananunua gari zake za trekta, anapeleka kule kwa ajili ya kulimisha. Kalima eneo kama hilo hapo, unakuta mtu anaweza akavuna mazao mengi sana. Kwa hiyo njaa inakuwa haipo tena katika nchi, kwa kuwa chakula kipo kingi. Kwa hiyo kile hakitakuwa cha kwake tu peke yake, kwa sababu yeye kama kula hawezi akamaliza chakula kile kuanzia shamba kutoka miezi mpaka jingoni. Hata mazao yakipatikana mwe hawezi kumaliza peke yake, lazima atatenga mengine kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo biashara ile, ina maana wewe utakapokwenda kununua utakuwa umejikinga na njaa. Sasa wale ambao wamefanya kazi, wanafanya kazi ofisini, wakapata hela zao, wakaenda kulimisha mashamba makubwa kama vile, unakuta wanakomboa sana, tofauti na yule anayelima kwa mkono, kwa kijembe cha mkono, hatua za labda eka moja, eka mbili. Kwa hiyo nao pia wasichukulia kama ni kazi ya mwisho, ni kazi ambayo mwanadamu wote anastahili kuifanya, kwa sababu hata Mungu alipoumba mwanadamu alimtengenezea bustani. Bustani alimweka mtu ambaye anaitwa Adamu. Adamu akaambiwa ile bustani asikae tu, ile bustani inatakiwa ilimwe, Kwa hiyo yeye akawa anafanya kazi ya kuilima. Akuwa baadaye baada ya kuona anaishi peke yake anapata tabu, akaona ngoja nimtengenezee mwanamke. Akamtengenezea mwanamke, wakawa anashirikiana kwenye swala la kilimo. Kwa hiyo kuanzia mtu wa hali ya chini na mtu aliyekuwa hali ya juu tushirikiane, mwanamke na mwanaume. Tulime ili tujenge taifa, kwa sababu kilimo ndio msingi wa maendeleo au kazi ndio msingi wa maendeleo.
0: Na asante sana kwa maelezo kuhusiana na mambo ya kilimo, ambapo tunazungumzia kwamba dunia mzima inategemea sana kilimo na ni chanzo cha maendeleo. Nadhani katika mambo ya kilimo kuna matatizo ambayo yanajitokeza katika upande wa kilimo, unaweza kutoa angalau machache?
1: Matatizo yapo hasa kwenye kilimo cha ufuta. Kuna matatizo makubwa sana, kwa sababu raia wa eneo kama kuanzia miezi mikufi kule, yani sehemu hizi za mitushi zikote kwa wanatumia kilimo cha ufuta kama zao la biashara. Sasa zao hili linaangushwa sana na wadudu. Wadudu, kuna wadudu wale konokono, na kuna wadudu wanakuwa na mabawa hivi wadogo wadogo hivi. Ni wadogo sana, kama kiasi cha kulingana kama na nini, kunguni, lakini ni wao wanaruka. Sasa wadudu wale wakisha uvamia mmea wa ufuta wanaukata. Wakisha ukata, na maana mmea ule ukiwa bado mdogo hauwezi tena kujitengeneza tawi lingine, kwa hiyo unakauka. Kwa hiyo unaweza kukuta eka mzima imeliwa na wadudu yote, inabidi amwage tena ufuta mwingine. Kwa hiyo hapa panahitajika ipatikane dawa ili kuweza kuangamiza wadudu.
0: Kwa hiyo mtazamo wako, kitaka serikali ifanye nini kuhusiana na hilo?
1: Mtazamo wangu nitaka kusema kwamba serikali iwape elimu ya wale wakulima, na baada ya kuwapa elimu pia wawezeshe katika masuala ya kuweka maduka ya pembejeo. Yani kwa mfano wanaweza kama pale miezi wakafungua duka ambalo linakuwa linauza vifaa vya kilimo, kuanzia majembe, mapanga, chepe, sijui tupa na madawa. Kwa sababu mtu anataka kwenda kulima, lazima atataka kwanza achukue panga ili aende kulima. Panga ile hata ununua pale, hawezi kununua panga tupu, lazima apate na tupa kwa ajili ya kunolea ili liwe kali aendelee kulima. Na atavolima akishakuja kupanda, lazima atahitaji dawa kwa ajili ya kuangamiza wale wadudu. Na akishaangamiza wale wadudu, ile mimea itakuwa haraka iwezekanavyo, ili baadaye alete maendeleo. Na maana yatavokuwa, ataenda atakunguta, atauza, atapata hela zake. Kwa hiyo alipokuwa nafikiria labda afanye uhalifu, aweze akafanya uhalifu, watajua kwamba kipato changu mimi ni kilimo na kinanisaidia.
0: Huyo alikuwa mkulima na mtaalamu wa zao la mananasi kutoka katika kitongoji cha Metula au Mushara hapa Pemba, jimboni Cabo Delgado, aitwaye Thomas Fernando Akanalia, akitueleza kuhusu utaalamu wa kupanda mananasi pia na maandalizi yake. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, pata kipande hiki cha muziki.

Mpenzi msikizaji, nadhani umeburudika vya kutosha kwa rekodi hiyo kwa leo. Kipindi chetu kimefikia mwisho. Ni kushukuru wewe ambapo ulikuwa na sisi ukisikiliza kipindi cha kilimo, ambapo umepata kusikia mengi na yenye faida tosha. Na kuomba tukutane tena siku nyingine katika kipindi kama hiki. Naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Ernesto Impostu. Sote tunasema asanteni na kwaherini. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Barabara mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha kilimo ambapo leo tulijikita zaidi katika uzalishaji ama uzalishaji tuzungumza hivyo shamba la mananasi, na tulikuwa na mtaalamu kutoka pande zile za Metula, si mwingine huyu ni Fernando Akanalia ambaye ametujuza mengi mengi yenye faida juu ya zao la mananasi. Bila shaka utafuatilia kwa umakini na uweze kuwa mtaalamu zaidi wa ulimaji wa mananasi. Ni saa 11 na dakika 53. Mpenzi msikilizaji, tupate burudani hii ya muziki kutoka kwa Tilda, wimbo unaitwa Sweet Mother. Tutakuwa na burudani hii hadi saa 12 kamili tutakapojiunganisha na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari ya saa 12.

Nam sadakta, mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ambayo tuweza kujiunga na idhaa ya taifa. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 7. Mithali ya dakika 3 tutakapotimia majira ya saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado.

0: Tunakualika mpenzi msikilizaji ili uweze kusikiliza jarida letu la Kabu Delegate kwa lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya tarehe 9 mwezi wa 9 2026. Na hii ni Radio Mozambique.
1: Radio Mozambique Cabo Delgado.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amethibitisha kuwa wasichana takribani 14,000 watanufaika na fedha kiasi cha 100,000 za mitikashi kwa ajili ya kuanzisha biashara zao kupitia mpango wa kuwasaidia wanawake.
2: Por isso, como governo, continuaremos a investir na formação profissional da mulher, no emprego, no empreendedorismo, no acesso à terra, na inclusão financeira, nos mercados, na tecnologia e nas cadeias de valor. Os programas Meu Kit, Meu Emprego, Fundo de Apoio à Iniciativa Juvenis, FAIS, Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL, Programa Mais Peixe e Pro Mulher, envolvem maioritariamente as mulheres e são programas concebidos para promover a inclusão financeira, reduzir as desigualdades de género e combater a pobreza.
1: Rais mstaafu Filipe Nyusi ametuma ujumbe wa rambirambi kwa kiongozi wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mumewe Hafidhi Amiri kilichotokea Jumatatu iliyopita. Na katika habari za kimataifa, mkutano wa 81 wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa umefunguliwa rasmi, huku rais mpya wa baraza hilo kutoka Bangladesh akisema dunia inapitishwa kwenye nyakati ngumu kabisa katika historia yake. Nalo shirika la afya duniani limesema uhaba mkubwa wa vitanda vya wagonjwa wa wahudumu wa afya umeendelea kwa changamoto kubwa katika kupambana dhidi ya mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uhali gani msikizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari. Habari kamili. Katibu wa serikali jimboni Cabo Delgado anaangazia kuanzishwa kwa viwanda vya nguo na vya kusindika korosho kama mojawapo ya fursa mbalimbali za uwekezaji zilizopo katika eneo hili. Placido Pereira alisema kuwa jimbo hili lina uwezo wa kuzalisha takribani tani 50,000 za pamba kwa mwaka, kiasi ambacho kinatosha kulihudumia sekta ya nguo. Pia halibainisha kuwa jimbo hili linashikilia nafasi muhimu katika uzalishaji wa kiwango kikubwa cha korosho zenye ubora wa juu, jambo linalofanya uwekezaji katika sekta ya usindikizaji wa korosho kuwa fursa yenye tija. Wakazi wa Mekufi jimboni Cabo Delgado wanapambana na changamoto ya kupata maji yenye ubora unaofaa kwa matumizi ya binadamu kutokana na uhaba wa vyanzo vya maji. Kwa sasa ni 38% pekee ya wakazi wa wilaya hiyo wanapata maji yenye ubora, huku wakazi wengi wakitumia maji yasiyofaa kwa matumizi ya binadamu. Mkurugenzi wa huduma za mipango na miundombinu ya wilaya hiyo, Sumani Juma, anaeleza kuwa hali hiyo inazidishwa na kuwepo kwa idadi kubwa ya vyanzo vya maji vyenye chumvi kutokana na mkusanyiko wa chumvi katika tabaka la maji ya chini ya ardhi. Matumizi ya maji hayo ni hatari kwa afya ya jamii. Kulingana na Sumani Juma, alisema kwa kati ya vyanzo 164 vya maji vilivyopo wilayani humo, ni vyanzo 73 pekee ndivyo vinatoa maji yanayofaa kwa matumizi ya binadamu. Rais mstaafu Filipe Nyusi ametuma ujumbe wa rambirambi kwa kiongozi wa Tanzania Samia Suluhu kufuatia kifo cha mumewe Hafidhi Amiri kilichotokea Jumatatu iliyopita. Katika ujumbe wake, Nyusi alisema kuwa kifo cha marehemu ni pigo kubwa kwa wananchi wa Tanzania, akibainisha kuwa Hafidhi Amiri hakuwa tu mume, baba na mkuu wa familia, bali pia alikuwa mshauri muhimu kwa rais wa Tanzania. Kiongozi huyo mstaafu pia alitoa ujumbe wa mshikamano kwa Rais Samia Suluhu Hassan, familia ya marehemu na wananchi wa Tanzania. Wasanii kutoka tambarare ya Mueda wameungana na kuunda bendi inayoitwa Ntadala, ikiwa ni njia ya kukuza utamaduni wa kabila la Wamakonde kupitia muziki maarufu. Bendi hiyo imeanzishwa mwaka

0: Huu inajumuisha wasanii kutoka wilaya Mweda, Mwidumbi na Nangadi ambao wanapata fursa ya kuonyesha kazi zao za sanaa. Mpango huo unaungwa mkono na Rais mstaafu Filipe Nyusi kwa lengo la kuimarisha mshikamano wa kijamii miongoni mwa vijana wa wilaya hizo na kuendeleza muziki maarufu katika eneo hilo. Jina Banda Ntadala linatafsiriwa kutoka lugha ya Kimakonde kwenda Kireno kama Banda du Planalto. Rais mstaafu Filipe Nyusi ametuma ujumbe wa rambirambi kwa kiongozi wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mumewe Hafidhi Amiri kilichotokea Jumatatu iliyopita. Habari zaidi na mwandishi wetu Rajabu Saidi.
1: Rais mstaafu wa Jamhuri ya Mozambiki Filipe Jacinto Nyusi anatoa salamu za rambirambi kwa dada yake mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha Hafidh Hemed Hassan, mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, aliyefariki dunia Septemba 7 mwaka 2026 akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena, Zanzibar. Akitoa salamu za pole, rais mstaafu wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Mozambiki Filipe Nyusi alisema amepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha kaka yetu Hafidh Hemed Hassan. Alisema kuwa marehemu hakuwa tu mume, baba, msomi au mzalendo wa kipekee, bali alikuwa mshauri wa kwanza na muhimu wa rais wa Tanzania. Kwa hiyo kifo chake ni pengo kwa wananchi wa Tanzania wote na pia wa Afrika, alisema.
2: Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada yangu mpendo, pole sana kwa msiba. Nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha kaka yetu Mheshimiwa Hafidh Hemed Hassan. Marehemu hakuwa tu mume, baba, msomi au mzalendo wa kipekee, bali pia alikuwa mshauri wa kwanza na muhimu wa rais wa Tanzania. Kwa hiyo kifo chake ni pigo kwa wananchi wa Tanzania wote na pia wa Afrika. Naomba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya Mheshimiwa Hafidh Hemed Hassan mahali pema peponi, na akufariji na kukupa nguvu dada yangu pamoja na familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote alioguswa na msiba huu katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Tunalia pamoja dada Filipe Nyusi, rais mstaafu wa Jamhuri ya Msumbiji.
1: Rais mstaafu wa awamu ya 4 wa serikali ya Jamhuri ya Mozambiki Filipe Jacinto Nyusi akituma salamu za pole kwa dada yake Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kufuatia kifo cha Hafidh Hemed Hassan, mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan.
0: Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa wasichana takribani 14,000 watanufaika na fedha kiasi cha 1,100 za mitikaji kwa ajili ya kuanzisha biashara zao kupitia mpango wa kuwasaidia wanawake. Aidha, rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa fedha hizo hawatarudisha, lakini watapewa mafunzo ili waweze kuanzisha miradi ya faida. Kiongozi huyo amethibitisha kuwa serikali ikishirikiana na wahisani wataendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kuwasaidia wanawake na wasichana.
3: Por isso, como governo, continuaremos a investir na formação profissional da mulher, no emprego, no empreendedorismo, no acesso à terra, na inclusão financeira, nos mercados, na tecnologia e nas cadeias de valor. Os programas Meu Kit, Meu Emprego, Fundo de Apoio à Iniciativa Juvenis, FAIS, Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL, Programa Mais Peixe e Pro-Mulher, envolvem maioritariamente as mulheres e são programas concebidos para promover a inclusão financeira, reduzir as desigualdades de género e combater a pobreza.
0: Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amezungumza hayo leo kule Maputo katika kufungua kongamano la 8 la mwanamke na ustawi wa jamii. Na kauli mbiu ya kongamano hilo ni kuungana na kutoa fursa kwa wanawake katika kuwabadili. Mke wa Rais wa Jamhuri Geita Shabu tayari yupo kule Zanzibar Kizimkazi kwa ajili ya kumpa pole Rais wa Jamhuri ya Tanzania Samia Suluhu Hassan aliyefiwa na mumewe Hafidhi Amiri, ambapo Hafidhi Amiri alifariki siku ya Jumatatu na kuzikwa siku hiyo hiyo huko Zanzibar Kizimkazi. Na mke wa Rais wa Jamhuri Daniel Shapo ameenda kutoa pole, ambapo mataifa haya yana historia ya urafiki wa muda mrefu, na hapo kesho atashiriki katika hafla ya siku ya tatu. Wizara ya Afya imethibitisha kuwa haitatoa msamaha kwa wauguzi wanaotoa huduma duni kwa wagonjwa, rushwa na wizi wa madawa katika zahanati. Ujumbe huo umetolewa na Waziri wa Afya Hussein Issa, ambapo amethibitisha kuwa wagonjwa wanatakiwa kupewa huduma bora na heshima. Waziri wa Afya amezungumza hayo kule mjini Beira baada ya kushiriki kikao cha wizara yake.
4: Temos que ser muito firmes. Mau atendimento, mau estrado, roubo de medicamento, falta disto, falta daquilo. Colegas ficam satisfeitos com isso. Querem ser conhecidos como o grupo de mau atendimento, o grupo das cobranças ilícitas, o grupo de roubo de medicamento, o grupo que não faz nada pela saúde moçambicanense. É assim que a gente quer. Por isso, colegas, vamos ser muito implacáveis nesta componente. Não haverá piedade. Tolerância zero.
0: Kiongozi huyo amewataka wahudumu wa Wizara ya Afya kufanya kazi kwa uadilifu. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari, na sasa ni habari za kimataifa. Mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa umefunguliwa rasmi, huku rais mpya wa baraza hilo kutoka Bangladesh akisema dunia inapitishwa kwenye nyakati ngumu katika historia yake. Ramani alitangaza rasmi kuanza kwa kikao hicho siku ya Jumanne Septemba 9 baada ya kuapishwa na kukabidhiwa uongozi katika mkutano wa kufunga kikao cha 80 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliofanyika mapema hapo jana. Akihutubia mkutano wa ufunguzi katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Harmani alisema anachukua jukumu hilo katika kipindi muhimu na Umoja wa Mataifa kwa kuwa licha ya mafanikio mengi yaliyopatikana tangu kuanzishwa kwa umoja huo, dunia kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa zinazohitaji ushirikiano wa karibu zaidi. Kauli mbiu ya kikao cha 81 ni kurejesha amani na kusimamia mabadiliko. Umoja wa Mataifa unawahudumia wote, ambapo chini ya kauli mbiu hiyo ilisema ungelifanya kazi kwa bidii kurejesha amani katika Umoja wa Mataifa, jambo ambalo ni msingi na mafanikio ya hatua za pamoja na mataifa ya wanachama. Nalo shirika la afya duniani limesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji vitanda 1600 zaidi ya wahudumu wa afya 5000 wa ziada, huku maambukizi ya Ebola kiongezeka na kusambaa nje ya kitovu cha awali cha mlipuko huo. Shirika la afya duniani limesema uhaba mkubwa wa vitanda vya wagonjwa na wahudumu wa afya umeendelea kuwa changamoto katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati maambukizi yakiripotiwa kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, kwa sasa kuna vituo 59 vya matibabu vyenye jumla ya vitanda karibu ya 1400. Hata hivyo, vitanda vingine zaidi ya 1600 vinahitajika haraka ili kukidhi ongezeko la wagonjwa. Hali hii ina maana kwamba jumla ya vitanda 3000 vinapaswa kupatikana ili kukidhi mahitaji yaliyopo. Shambulizi la droni limeua watu 13 nje ya mahakama katika mji wa Umma Rawaba nchini Sudani. Shambulio hilo limehusishwa na wanajeshi na linaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya droni katika vita nchini humo. Mashuhuda wanasema mlipuko huo ulitokea wakati wa wakazi walipokuwa wakikamilisha shughuli za kisheria na kitawala. Mji wa Umma Rawaba uko chini ya udhibiti wa jeshi la Sudani na ni kiungo muhimu katika maeneo ya katikati mwa nchi hiyo na eneo la Darfur. Kadri matumizi ya droni yanavyoongezeka vitani, mashirika ya misaada yanaendelea kukumbwa na changamoto ya kufikiwa wahitaji. Na Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu 1100 wameuawa na mashambulizi ya droni nchini Sudani mwaka huu pekee, lakini mapigano hayaishi katika mashambulizi ya moja kwa moja. Pia yamezuia mashirika ya misaada kuwafikia mamilioni ya watu wanaohitaji chakula na huduma za afya. Na kama anavyosema kaimu mkurugenzi mtendaji wa shirika la chakula duniani, Kalsiskau, shirika hilo linahitaji ufikiaji salama katika maeneo yaliyoathiriwa pamoja na fedha zaidi. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa wasichana takriban 14,000 watanufaika na fedha kiasi cha 100,000 za mitikaji kwa ajili ya kuanzisha biashara zao kupitia mpango wa kuwasaidia wanawake.
3: Por isso, como governo, continuaremos a investir na formação profissional da mulher, no emprego, no empreendedorismo, no acesso à terra, na inclusão financeira, nos mercados, na tecnologia e nas cadeias de valor. Os programas Meu Kit, Meu Emprego, Fundo de Apoio à Iniciativa Juvenis, FAIS, Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL, Programa Mais Peixe e Pro Mulher, envolvem maioritariamente as mulheres e são programas concebidos para promover a inclusão financeira, reduzir as desigualdades de género e combater a pobreza.
0: Rais mstaafu Filipe Nyusi ametuma ujumbe wa rambirambi kwa kiongozi wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mumewe Hafidhi Amiri kilichotokea Jumatatu iliyopita. Na katika habari za kimataifa, mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa umefunguliwa rasmi, huku rais mpya wa baraza hilo kutoka Bangladesh akisema dunia inapitishwa kwenye nyakati ngumu kabisa katika historia yake. Nalo shirika la afya duniani limesema uhaba mkubwa wa vitanda vya wagonjwa wa wahudumu wa afya umeendelea kwa changamoto kubwa katika kupambana dhidi ya mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni tamati ya jarida letu la habari kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongel Junior. Kwa herini.
1: Jarida la Cap Delgado.

0: Asante. Baada ya kusikiliza jarida letu la Kabodi Legato na matangazo mbalimbali, wakati huu tunakusogezea kipindi cha sanaa na utamaduni.
1: Sanaa na utamaduni.
0: Ujambo msikizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na bila shaka ni mzima wa afya, na kama hali yako ni mgogoro, basi tunakuombea Mola akunusuru ili urejee uzimani. Naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Mkungela Junior. Karibu sana katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, na leo tutazungumza juu ya kazi na maisha ya msanii wa mziki wa Kikongomani. Ndiye msanii ambaye atajaribu kunena kuhusu tasnia hiyo. Karibu ujumuike nasi hadi tamati. Na hapa nilianza kwa kumsalimu. Hujambo na unaitwa nani?
2: Ya mimi kwa jina maarufu ya kikazi naitwa Ramadhani. Kwa jina yangu mimi naitwa Piece Contre Piece. Kimziki naweza nikasema ndio hizo changamoto. Unakuta mziki unajua kuimba, lakini naona kiwezekaji cha kusema eti ukafanya kile kitu. Na ndio maana tunaegemea sana, tunatafuta ile, ukipata ile kidogo unaegemea kwa muziki. Muziki sisi tunaimba ni muziki mzuri sana. Tunaimba kama wengi wao wanatambua rumba. Zinaitwa rumba, na rumba tunawekea kale kasebene kadogo ili kuna mtu anaweza kukaa zake yuko pale anakaa na tulia anasikia ile kitu inaitwa gitaa. Ikitulia tulia kidogo anakuwa kama mawazo yake naye yanachangia.
0: Muziki umesema ni gitaa, gitaa unachanganya na vyombo vingine pamoja na sauti na utunzi. Ungetuweka wazi, unajua kutunga muziki au hapana?
2: Muziki najua kutunga na kuandika.
0: Okay.
2: Ya, ila muziki zaidi sana ni sauti. Unaweza ukajua kuandika, ukatunga, lakini una sauti ya kuimba. Na mwenye kitu inabidi uimarishe kwanza kitu chako wewe peke yako. Ndio unapata ile njia nafuu ya kuangalia. Hata mtu akiuliza hii barua imetoka wapi? Tunasikia sauti. Kama kuna picha fulani unakuta mtu ametumiwa barua inasoma, sauti ya mtu ndio inaongea. Yeah, ile ndo kitu sisi tunafazaidi sana, tunatumia sauti. Sauti yangu ndio inampatia ule gitaa natumia, ule mpiga ngoma, yule keyboard, unaona, wanatumia kupitia sauti yangu. Kwa sababu siwezi nikafika pale nikoromekorome tu.
0: Utunzi wa muziki unachukua muda gani mpaka kuhakikisha kwamba huu muziki tayari umekwisha pikwa na hatimaye ukapelekwa studio na watu waweze kusikiliza?
2: Sawa, kivyangu mimi ndo mziki bado mchanga. Kuna wapiga mziki wakubwa wanajulikana zaidi sana. Kivyangu mimi mpiga mziki mchanga. Naweza nikachukua kitu kabisa nikikaa vizuri nipange kitu changu fresh kama miezi mitatu hivi. Miezi mitatu napanga kitu changu fresh, nikikitoa mtu anaelewa, anasema huyu kaimba kajitahidi. Sio eti anajua, kajitahidi.
0: Okay. Tuambia tu ni mziki gani angalau katika albamu yako ya kwanza unayo kumbukumbu naye?
2: Mimi naweza nikasema kama ni albamu mbili, ila nimeimba kilugha.
0: Ndio.
2: Nyumbani. Nimeimba kilugha, lakini ipo hapa inasikilika. Ila nimeimba kilugha. Sasa changamoto ndo hivyo, si unajua tena.
0: Wasikilizaji wetu nataka wafahamu na wasikilize kidogo tu angalau hiyo albamu ya kwanza na mwimbo wako wa kwanza kabisa ambao umeweza ukatawala na watu kuweza angalau wakakubali. Jaribu kidogo tukupimbie.
2: Hiyo mimi naweza nikasema inaweza kuwa vizuri sana, lakini kwa leo sijakaa vizuri.
0: Angalau kidogo tu.
2: Sijakaa vizuri.
0: Lakini unakumbuka mwimbo wako wa kwanza?
2: Sana, yote naikumbuka, ila sijakaa vizuri kwa sababu ile muziki naipangilia niitoe video. Sasa sitaki kuitoa tena sasa hivi itoke toke watu waisikie, inabidi ikurupuke tu.
0: Lakini beti ya kwanza angalau.
2: Hakuna ngoma hata hapa, tungepiga kidogo ukasikia.
0: Sauti tu ukisema tu pili pili wanaweza kuipata. Beti yako ya kwanza tu, beti yako ya kwanza.
2: Beti yangu ya kwanza mimi nimeimba kuhusia wa wazazi, kupata fursa juu ya kutoka kwanza mikononi mwa wazazi na kuangalia gisi wazazi wanaanza nitegemea mimi.
3: Jaribu kidogo.
2: Sasa ile issue mimi siwezi nikaitoa.
3: Sio moja kwa moja kwamba tuachie.
2: Kaka situko hapa, siku nyingine unakuja mimi sasa nikuoneshe sasa gisi ngoma ilivyo.
3: Okay.
2: Kwa sasa hivi sitokudanganya kweli kwa sababu kile kitu najipiga na jibana kabisa nikitoe kwa sababu kiwe sahihi.
3: Yeah.
2: Wengi nao wengi walivyo wako na mimi nitakusikilisha kwenye radio.
3: Yeah.
2: Ila hapa hapana.
3: Mm-hmm.
2: Siku moja tu unakuja sasa ndio unauchukua unaweka kidogo ila watakuuliza watakwambia huu muziki umetoka wapi? Ndugu zetu Makonde, Wamwani wanasikia ni lugha tu. Ndiyo. Kawaida lugha zinaingiana.
3: Sawa, tuache na hilo sasa hivi. Hii fani ya muziki kakufundisha nani?
2: Kuna vingine natokeana vipaji kuangalia. Mimi nilikuwaga zamani kwa cheza mpira. Sasa unasikia mpiga muziki anakuja mnakimbia kule.
3: Okay.
2: Mpiga muziki anakuja mnakimbia kule. Sasa unakuta wakati vile vyombo vinalia unapenda. Yaani unakuta hata kile kitu ambacho ulikuwa fanya nyumbani unakiacha unakimbilia kule. Sasa ile mazoea nampenda yule kama unakuta kivyangu mimi naimba sauti moja ya pili. Kama kuna mpiga mziki yuko Kongo wanamuita Weranson.
3: Okay.
2: Yule akiimba na mimi nikiimba watu wanakuaga wanasema huyu kabisa ni mwenyewe.
3: Okay.
2: Sasa yule nimefuatilia mziki yake nikapenda nikaona kumbe hichi kitu nikifanya hivi kitakuwa kizuri. Sapongezi ikatokea pale mazingira akawa hivyo na kupitia changamoto za maisha. Ya, hakuna kitu tukaingia sasa kwenye nywele sasa. Ili ukipata kiwekezo ndo unatoa. Kwa sababu wengi wasanii wako Tanzania nimeona wengi wasanii katika nchi zetu zile zingine. Wengi ni wanakaa kwenye nywele. Wanakaa kwenye nywele lakini mambo yao usiku wanafanya kitu kama kile. Ndio hicho tunapanga panga lakini mimi sina miezi miwili ndatuma video tu. Ila sitasahau mtu mmoja anaitwa AZ kama atanisikia umwambie AZ, huyo anaitwa Rama Jose La Moda. TV Jose.
3: Unampenda sana.
2: Yule ni mtu ambaye tumekutana naye kwenye uojiano kama huyu hapo TV Jose La Moda. Pale wanaita ndo Sidadi pale. Sidadi MCL kwa chini.
3: Okay.
2: Tumekutana naye, jamaa amefanya vizuri. Hata mdogo wangu fulani alikuwa pale amefanya naye, akaenda na Mpula, akafanya na ndugu yangu fulani fanya albumu yake ya nani Baia.
3: Okay.
2: Walikuwa wote pale. Lakini akisikia tu mwambie tu Rama Jose La Moda.
3: Yeah, lakini pia nikitaka ni utujuze kidogo baada ya kuwasili katika mji wa Pemba. Nadhani katika fani hii ya muziki kama ulivyokwisha zungumzia kuna baadhi ya wanamuziki ambao wewe wanakuvutia sana katika mkoa wetu.
2: Ya hapa kuna wapiga muziki enzi zangu nimeingia. Umoja ambaye nilikuwa naye mawasiliano lakini sijafanya naye kazi yoyote. Ilikuwa tu vipi poa fresh nimependa alikuwa huyu anamuita Cardelino ya.
3: Okay.
2: Cardelino alifanya ule muziki wake vizuri sana. Sasa ilikuwa ile mawasiliano unajua mtu kama angali mgeni inabidi uangalie kwanza mji ukoje. Na vipato una ukoje wamekupokeaje. Sio unafika tu kwa mtu unakaa tu vile kama kizembe hapana. Inabidi unajipanga kwanza.
3: Sawa, kuna jambo moja ambalo wasanii wa jimbo letu la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla bado wanakuwa na kizungumkuti kutokuelewa. Vipi watoke kuhusiana na mambo ya muziki kwa sababu wengi wana nyimbo zao lakini bado wanazidi kushuka kimaisha. Nini wakifanya?
2: Ya, hapo itakuwa pagumu kwa sababu sijaelewa zaidi sana. Sijaelewa ila kenye mimi naweza nikawashauria kitu kimoja wasiwe na beef.
3: Okay.
2: Ni watu wawe karibu sana. Japokuwa eti aweze katoa mziki pamoja ila wawe karibu ili wawezekane kuoneshana njia hii.
3: No.
2: Kwa sababu huyu akitoka inakuwa furaha kwa nani? Kisha wale watu ambao wanapenda muziki ndio wanaanza sasa kuchagua. Wale ndio wanaleta sasa uchaguzi.
3: No.
2: Wanaanza chagua, ule fulani pale kapiga prayer. Ule fulani kapiga kule jingoni. Ule fulani inakutana kile kitu kinakuwa labda kinafurahisha. Ila wenyewe unaweza nikaomba wapiga muziki wote wenye wako katika hii sehemu yetu ya Cabo Delgado wapendane.
3: Okay.
2: Wawe kimoja ambaye mwenzake anakosea amuite mwenzake bwana, angalia tufanye hivi ili turekebishe sehemu yetu hii.
3: Kuna tatizo lingine, miziki ya hivi sasa na ile ya kale, ni ipi bora zaidi? Kwa sababu zamani watu walikuwa wanatumia gitaa kila kitu, na sasa hivi watu wanatumia playback. Kwa tunataka utufahamishe ni muziki gani ambao umekuwa bora wa kale na wa hivi sasa.
2: Ya ile naweza nikasema inatokea kupitia mtu. Kama mimi naweza nikasema muziki wangu naweza nikautumia zaidi sana, natumia maneno ya wazee wa kale kwa sababu babu zangu wapo.
3: Naam.
2: Wakati watasikia yale maneno ya kale yale, wanasema huyu mtoto wetu yupo, huyu bado mzima, inabidi tumfuatilie. Kwa sababu sasa hivi tuko tunafanya vitu ambavyo wazee hawafahamu, hawajui. Lakini nikigusia ile ya kule, wale wazee wanasema huyu mtoto wetu yupo, huyu inaonekana amefunzwa, huyu amekaa vizuri. Sasa hapo sijui naweza nikaongezea nini zaidi sana, lakini naona
3: ubora imetosha. Kwa sababu hapo nazungumzia ubora wa muziki wa zamani na wa sasa.
2: Ubora wa zamani na wa sasa, mimi muziki wa zamani ndio nimeupenda sana. Kwa sababu hata unakuta na picha fulani ya mzee wangu yuko na kiredio fulani hivi cha zamani, kile cha kunyonga hivi. Sasa nimependa kutafuta nijue kile kiredio mzee alikuwa anafuatilia nini. Kumbe alikuwa anafuatilia ile muziki yao ya kale. Sasa ndo hapo hapo na mimi, na ndo sometimes nachanganya, naimba sana kilugha ili wale wazee wa nyumbani, hata mzee amekaa kwenye mti akasikia akasema hapa sawa kabisa.
3: Haya, asante sana, nakutakia kila heri na kazi njema.
2: Haya, na mimi nashukuru sana. Kwa majina naitwa Ramadhani Msabaha. Ndugu zangu ambaye atanisikia, kama nimekosea nisamee, lakini nimependa tu kujitambulisha. Na ambaye anaweza kataka kuungana na mimi, namba yangu iko hewani. 0792 95 14 9. Kipiga hiyo namba unanipata. Mengi tunaweza tukawasiliana tukaongea.
0: Nam, huyo alikuwa Ramadhani kwa jina maarufu PS contre PS, msanii kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye kwa sasa yuko hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, akizungumzia juu ya kazi na maisha. Lakini ukiachana na kuzungumzia kuhusu kazi na maisha, vile vile ameangazia juu ya wasanii wa Cabo Delgado waweze kuwa na umoja kwa lengo la kutaka kupiga hatua za kimaendeleo kupitia muziki. Pia aliwasisitiza wasanii wa eneo hili la nchi wasiwe na bifu. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.
4: Oka, oye zalimpona bana, okay.

0: Msikizaji, kwa rekodi hiyo kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungiali Junior. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.
0: Nam, asante sana mpenzi msikizaji. Hivyo ndivyo tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo hii, ikiwa ni siku ya 9 mwezi wa 9 2026. Ni Jumatano ambayo iko tulivu. Kwa niaba ya fundi mitambo Evu Moses Anatona, naitwa Rajabu Sedladi, panapo majali watukutane tena kesho katika kituo chako kibora cha matangazo, huku nikikwasa tu uendelee kusalia papo hapo, uendelee kusikiliza Radio Mozambique kwa vipindi vinavyofuata kwa lugha ya Kireno. Nakutakia usiku mwema.

0: kumanilo wa ihabari
1: mapara bonoiti ano pentaho ni mundigo makadere makomaso aradu msambiki mukumanilo wa ihabari ohiwa ena mararu mahiku matana masheshe mweru wa september mwaka 2026 banikela husu weli hawira atu anikala onamputu opostu administrativo ambobu lo siru tom tipehi o cap delegado ano holi de musenki ho ayolia eni koromoliwa ni ohiru weliwa wa mkwaha woli ma ukumi maisana o shiliwa mutano o distritu woliupu wa provinsi la wampula maali kelo waisala inipiri ya milo kwa mitana mera nunitana pili saa hononiwe okati yole ya vera mawa umulapone mumu wakulela ni ovega na mkhalo kati ama nankaya ani himoili sala yesore heririwa ni anashiko la akela osomaka waikalelo sore rela iya nisikina mnimu yowotu kihanembelo na ikali nukumi heria rosari wanchele nupanyeni yomake nani mnigwiri anele note iliwa mrema ola mkumandele wa ihapari nipanyeni ya uhiwa enamararu wotu kudele itonya sa reportaje nerogo Zambezia nasu wili hiumate lo wakorosho anikele weti wanakoso we kampanya ye la enikumamutano oshedili wa mahiu.
2: Moni tamene moni anami wa radio Mozambique. Opahavo itonelada ine pire ikonto makumele nikina kosese za mikajo. Do kala utumihiwa esakaela e provincia wa Zambezia. Mipimo ha inataprela wa acherereya mpaka iprosento sese yimnyeli keniwe nesakaele vindre. Elirihia mhuleli amiteko za mikajo. Vazambezia, enre ena halawe ya asokele atuwe na piyara makumeli uye woroka vihero barereaka mkalelo wa utumihiwa mikajo mwaka yola. Enatuwe na mupole yola, ovareria ibalansa, ovareria wata weneto. Za mikajo inho, inakuma ya provinsi wa Zambezia ni mitako mikina. Mhuleli ya nikuru na Vazambezia Sifa Antonio. Ori indo, mafishkale ala ena piyara makumeli, ena hala okaigwa. Mapuro ohiana hiana, wemule.

0: Sisa no kwa nyeria e desora yu hiu ni minutu muloko kati omu itana vivitu na mala tuliwahu mhina malaka na mrati na usuwele ikale usawe sora tela masipo wira nivanile ni mustudio mu ni okala wira sumane ele arati uhi ya nasi ya panye na yu maputu unto kati yo wira ya erie no maputu na hiva anela no kati warungwa ya oro ulimi liheria ya kamiloko mitanda mili siji saa tapili wafo mai wampula mto wanampula ya laru maputu ya wita niya arati wampula nno wira roya limi liheri na wakati ya rea maputu na hila vila na nsuiliha inamuna saa tunawete tatuse yonoro wira na uhi yorula wa ulilu wira lelaka namuni wa sorera
1: Kaniki kusahina tuvire dunia mananga wa sote viola Kizampuna kwenye pawi dunia wa halabalele
2: Munipamela usula ikalilo sarati ni orata waya
1: Makuote

mustudi ma Radio Msambiki misora ya wampura sisa ni ntukule na nila kamurati na usuwele ikalelo sawe sora tela masipo olelo vano mwita na mwava no mkina wakwene yo niruya husuwele samakalelo awe orata okala wera mwamahi kuna hito kovanela na ni atoko ene ya na makoto ni muhima murati na makoto ntona hima wera akala mwava no onashuti hawe wepa nto pia wa mwava no ya wa mosamo sana latundia huwera ni wiwe mwiwa na nolola ni ya na makoto ni sikina kwenye sintuna yon suwiri ha variari vamte kwa ayola Rajaba sani programe ilatoni kalela omakina ni Jamal Afonso ni hinati ni yuwe nsipo na makuma suahu notika.

0: ani sayan labla sa bata makani yan labla bancen
1: na da warakin na okala nin leliwa ho ni bukule ke bosh elesele sothile e warakin na nalile o na na cherre ke sothile lelo
0: ah
1: ya
0: vivito ho
1: vivito tenre sinanaka
0: ah in sinana ba documento ninna
1: na de sinanaka artistico
0: ah
1: okala wi yare ruaka sina ke bahiwa ka levito
0: ah levito kahi levito
1: na levito
0: mhm
1: então ki kwanse ki mukwanse eli ki munyanya na apapaka apapa sina nirwa ana binti
0: ah na binti
1: kimukusha na binti ula ki muhelan levito ke mutaka era na kuma vivito
0: mhm munyeri wa weni
1: elapo na damiva ke distrito ya Morropolo oposto administrativo ni hesiwe localidade ona capa
0: ah ona capa
1: na capa kin yariwaka
0: ah masimunuele ona capa uiwe
1: na ta kinuele wa vila Morropolo
0: ah okuma muru wako po manno muruye silene muru lo baba
1: nare kin kala basidati baba
0: ah munkala baba
1: kin kale po maela baba
0: mumbara mteko wala mutadelle we pa wenno
1: nare ki kimbara wono apatisa nimiteko yo so wipa inaki ko iheria ah kin kala wono muha apatisa ah
0: mama hi kuna heto ko khal namba ne lo ni namakoto namakoto murati e province la Mampula ona hi magasa arati kuma yenyu sava vivito lcn na arati kina kwene onash chuti ha weke kai ho
1: eke kai
0: o hoto ko chuti han ho
1: eke kai ame shira ka tila wira nsipona kanla kinale le awi ntako ni he wa khanle wa phaja ndra kabo ena kileli heria wira mba muhir bo sisa muhiri heso ya tanki formare tanki chuti ha
0: a pa tende wo chuti han pa tende na wi pa muhinati
1: nada mashi suela ne khalai
0: wa vera bo musi
1: wo omusi wa vira wa bakani maisha mahawa we omusi wa kalabo ni nkume lapo mosa ya suwela nekalai manu welwa kabaya ani suwela
0: ayo
1: tiba yone awi na mira bola onere la wiki muleli hereke nimike mira ukala woku mi okisivilu shuta kinawe mera na kishuti haki na ime kinawe mereria yirake la hoye na kala hoye ayo na kala hai
0: masimwena mpachendene wipano
1: kira kipachendene kira kipachendene Yera kirne ni musika mili.
0: Yo halela ni muhala kompanya na makoto osu tihani harisheni.
1: Karimo na wera kikhanle preparado. Kisarere saati halela. Anki hulila ya ipiro ya amu toko ene shene yao.
0: Okati wa mwira mwipaka studio sheni vivitu.
1: Na ale tempo eneo ka mwira Morropolo uvu. Wakala profesoro nirwa bie. Olo mwipale apapa alikana haya. Yao kipa ka ukala iwa msipo nelo manliki karnaka. Kainte wewe wabi yewe iwo.
0: Ahina kapa pale kana haya mwa wera hera sai. Isipo na wewe.
1: Wahi ya mwara ya.
0: O Morropolo Morropolo uvu.
1: Morropolo Morropolo mbara uvu. Morropolo Morropolo uvu. Ara mwa wahi ya mwara ya. Ntapapo utohe ni mwa wahi ya mwara wa.
0: Kamrera ni masipo?
1: Masipo weke kai minkirera na masipo. Kirera na masipo so tiele mahikuala. Para wiwa nye ya masipo, ana mutatende wiwa, orika rika porika arati karere. Karere. Ntao mpanasipo nanyu wiwa nye ya tu, wani rika rika bo.
0: Ntotipa mpanyanyu na makotola uwera mwakubi wiwa nye ya ho?
1: Exactamente. Kileli hake, wika kala muriti muni, masipo ele na wiwa nye ya. Esivele ke, ni kikele koholo ni miteko sene seyo.
0: Masimuno na uwera na arati yala ala kale yalo hiya na makotoro pahi. Kinahi mashito kwenye ala pachende kale yale wipa. Mluko wa Sharifu Vitor Salimu pahi ana makoto ao alifaki na rata kinaku wapanya kaya alale wera mkileli heke miruku kiswele ke mtinto wa wipa mwini kupalela wera yale ano panye hepire waku wa wone kumela bate
1: weke karati ala kaproblema kantoa mawatamela rui kileli hiru hepire kala kotara we ana munjene ana mutetene ya sasiweleke ano liliherani ano liliherani ka problem
0: masinyo mwenye
1: kumiha ana makoto asharifu Vitor Salimu na alifaki ka problem ano liliherani maave kela rowe mkilili heo kali nkitikini ha ano lilihani eno tarihani piro tiilela
0: nyo mshuti hiwa anyu na makoto mshuti hiwa wepa wopa mshuti hechwa ni
1: komu were ranyi ha olika nihera i mulumo ovila okala porque

0: khalo la vula
1: e pa pele mo go tsha nyino se pole mo lembe a nyobo
0: lansipo
1: ehe
0: lansipo
1: mhm ka he ka ndowe
0: onni khala o la vule thu muthule mukina arowa arowa wone labo manela makina
1: mhm
0: enton komu heba mabano e makhuwa tu e makhuwa yele tu ya momo e wore kina nene berikanya nini labula makhuwa ndona taka hera thone ikunya basheni hana athu no vira bona ya makhuwa entana watamela wanera ela mwaphela ka wipa na makhuwa makhuwa ati haha ntomu ipapa thomulu panyera ne ikunya ke vandora ela bo ke mwebo ha ntoki na lupanyera makhuwa ele nindeli waho vana likane labo oni khala ipalabura sinrerela wipa khala ipalabura sinrerela wipa ina ikunya na athu
1: Basi vale bibito okati ola mondo wa joro shuti hiola muni pa mukapani muni hela yo hela muwe hela kele shakel
0: babungi wale bosana
1: kwa mukati ola bandro wa joro shuti hiola anni puti ha mata tani yo puti ha wira halam tumela ka
0: na masikai wi nare ba anu mu mukiba he khata mi ba kinona u mpelo menu shiba masi e wire ke mas masikai khani wi nare mukilibe ke nare ya aso ya ya raka ani muhipero kupare mi kwa wakhelani mushuteke sintoka mushutani
1: iwe ka hemo mushuto mo paviola
0: machine viola kini mushuta sokero ha ku bomlimalela viola ore heria sana i letra i musica porque kupuela mi tuki nu kini paka tisei singi khumelela enta kupuela sei tsoteni singi khumelela kilepa kini wata melo khala kile mpyakela
1: tibi yokumelelene mulesanyo
0: Yeah.
1: So kumelele ni kavi?
0: Nege kai kivere.
1: Mwamusi ni wanyi nyo vatokongwa nyo namu harinyo?
0: Na hata namu. Maraka nari mwamusi ni. Na asha paraka.
1: Muno wahi paviliwe?
0: Na hata kini paviliwe. Kwa nisamudete niyo. Na hata kini paviliwe ya kawane problema ni mi.
1: Ntoyele muno nanyi enu kumelela ni mwamusi ni?
0: Kina tentariwi kihinye. Tiona nara tiorera ya ikumele ona nara kino hima wi ana muteteni ele kiranele hewiranele ya roko wiranele masiswele ke uyo ahihima
1: na
0: hiwa munsipo ni unavivito thank you riha eyo kumela kawe nare problema familiari na damusa ko teno silo ni mi mbairo tameke ni sivela ni mi ni sivilio na nana muteteni
1: motela vivito ho
0: mi pa ko hotel
1: murana mwana kadi
0: kernana mwana nli
1: mari nyo sola warmi nipa
0: Asuela. Asuela ki halela, no muero ko problema.
1: Mutanle mpachende ni wipa wenno.
0: Ka tenle suela ka wii olon nipa. Ni karo kiro ka ure ka suela. Ka halela wii. Miba mutekwa ka ba. Ki nipa. Iwore kina puto hiki weho wani. Iwore kina mwa hiki weheke. Kina mole la kani wiki nro wipa. Masha komprendere.
1: Moto ko panyu esho mpachere wipa?
0: Koto ko panyuwa.
1: Masiwari.
0: Wakalai. Kalai.
1: Wari kalai.
0: Wari kalai tamo district uwo murupula.
1: Hey.
0: Aka panyu waka aka.
1: Ay toko yaro suilo wera mune ipa.
0: Na to murupula wende vale wotene vale wai suilo wera kene ipa. Eventu ya kualkiri ya kumelele ya vera. Kiwa fanya remivu hii tanaka. Ni itaniwa kene ipa. Wari kina kapaka kaiti ya turu.
1: Vale maitanuwa sisa le ma. Ma vahiwa ma niba hiwa murama. Mwira sai.
0: Na niba hiwa murama. Na ni shukureliwa.
1: Shukureliwa maba hiwesheni.
0: Na da nani ba hiwaka musuruko. Wa wi epa o wan mo mu ha hiya musimurowe ta me maba he. Lelo oni ba hi fasti kon ta ikuru ho. We mute kwa hulen lelo ni hipertere forza.
1: Ayo.
0: Maji. Ni ba hiwaka.
1: Vanto hisapo ene mwa hi manyenyu na swene wala atu ya otiro uri.
0: Na wa kalo mno pakeria. Wa kalo shukurela waya. Wa kalo shukurela waya.
1: Ehe.
0: Kinkinira we khata vale kana hale we hapureke mi. Entuna shaka kahi musurukuru. Untuna shaka ohima ituso ona nara pureke mi kimala kirna ikano fasti konta kino lili hawi ela tiona nara pole mwa varga musule ke tiona nara. Entaun inhaka lala kiwale na ruaka sintoko kirawi ouria wopi ha kina yoroka mira wa fulanu ohi ouria mashinamwe ke khala bayo ikhanlewi oiwale muziko la mashimiki ni ditumura talwesh muzika kole o khala wa henle e mpironi athu a epiro ya thara yona na rahia ena kila thowani ena bana bara tividadi normal
1: murina masipo magavi
0: nina nova kirina oito ni pera oito
1: mpatiana makasheni vivito
0: uipa iwe kinemu ikipaka ore kina kiparariki
1: eno parari hanisheni
0: tame mahaye ke hinya ka ba ba jira ne we para muzi mahawa we arati karere mulapo we mune muipa muzi ka nyu wi wanyea musukhule ka moloko ne malaika ah mahawa we arati karere
1: ntoti ele no hi hani le kwa sina
0: ke na ke ni parari
1: muna ba jira ne ma parari
0: Nata kwa disapahim bairo ibuloku empanyaka ye kimbaraka irwa murwe mbarela kinivara
1: basa twanera suwenle na ura makantore
0: angiroma
1: apanyi tupu
0: nari kinni kai problema kinni upa itupu mutego kisunti ako mana itupu mestiri okila unroma kinyerie makinyeri ki ibuloku atekaka kinni mtanaka kina unyere
1: Masimundro wa ekulutu muhisu ili wanyo ura makantore Mwakala uoni hehae uiru wani hapa nyapi vitu vale
0: Nada Mure menio we haya nkanon
1: Atunyela kamkota
0: Onkuni hehae tia letu ya muiko Ama shetu yotene kinira kono vara Kinasu wala wala kainki kenro kikiriala e problema Kini vara minki nuhili wa muru
1: Ayo
0: Kaika adibanyu mkalanyo kirila we mure mutugweba Kire kini muhili wa muru Kuhili wa muru nare Kini mawketala yomi na anako wani mawketala. Kinuli liwa muru.

0: radi numa ni muniwa ni nkumi hirandelo la kamurati na usuwa la ikalelo sawa esora tela masipo ni lavula ni mava no vitu oyari wa edishiritu ya omurupula wohi ya namakoto vivitu wakala mnipa na nitomkina haku wala mnipa mikinyupa hii
1: kinipa
0: masi namakoto kamuipa no nimu yoromu ushuti hani pani
1: no kishuti nkakume wipana nkakume wipana wakala muzika miliki ipaniaka ni maparaka ni maparaka roba ya kamwira nila kanroe wakala la nroma shuteke wipa kamwira nroa nipa okumatu omusivela botambe basi muzika seni rimi liki ipaniaka ni maparako
0: ole maparinyu oyare niwa muente sai
1: hata maparaka duwa mbaeru iwele muzika saka musivela nakala juntu anaki latame nroe Nroka kwa weheni tipu munipanyu no kiweha omwire kikushen roni ipe hote kiwesi ntogo tamme kwa kala ushuta wipa
0: vanu ula kantore wala yare masipo ya lapani
1: yare masipo ya
0: wala kalihiriani
1: ya pelu kikalihiri amu kalihira sisu
0: ehene muhinku mihanyi vitu masipo anyu
1: ya kihakumbi ya ka okumihera ividi kamu ishaviyavya primero aliashkinimu ishaviyavya porque tamme wumpaka audio etwekina opake video tametwekina kariye pelumenushi kitaka here masipu aka ale pierre muloko wakale video ntake patere kului mashiva kimpela waranga rekin tu video se porque tambe akala ngili kare la kawi ye video akenera tabe kinu mwire hereria lelo kinu mwire hereria
0: mundo patera silini okumi he video
1: Mashiwisha avya avya wibu kala we opanyo rakala ho kwa wanakara wira baika olika na kina wapachira hii video
0: lelo kamunatu upanya
1: naada lelo kinimu isha avya avya
0: masile niru waka wira iku hasi kina kwene mutu wiro hone hae waro studio mpaka wapavela kwa wipa nsipo uhapaliweke eke kaile ho
1: nare kaeke kai nare kaeke kai puruko nkala mutu eyo hapaliwa kaheke kai
0: ni mwenera sae maroko studio
1: mika roko studio kenroa sintoka wa kiruya kamo studio mu nki unguria te kireke kani uria kalai mashko hiya jasto wa ungu anu imeyo kenira mwaka mmoha nimeyo kihin uria kani uria
0: mpachendre wepa nunguria ka
1: kipachendre wepa kiuria kama shkai karoa o studio kibundria kakana kanihikuna kahinyo noha kalala kinaha kalala Mashko hiya, mashii ya wii oro studio mpirisa roguria, nari, kwa mpirisa. Tiele nruwa mukadamutu yokale mulema ho, au anruwa wundria eneo, rima alema. Akala tamme, eni ya hiurie, ena kuboli ya laitu, atalwezi pote kalaka yao. Mashii ya wii manaha loro studio ngurieke, ekaeke ekaetero, pureke mikin, mi, wipa waka kenro studio kihiwundria etu.
0: Nyinto mahala kuhia mahienda mahawira mama kuvalia la wala ma mene pasare mohihani
1: na ruhia wako uria iwe wamu kithwelili porque ka uria no warwa ka kani uria tu kirowani kinya kulihani wan na musi ntono warwa ka no uria yani kifajari hatu kana na unye vinyu ila yapachero kipono wala wala penda ke parar
0: mama no wani mapia
1: hata ka homa na so nya kulihana kina pajiwe mtokona wira ya vinyu ila eno kidotia maha na kumo kidotia maha kivala anyo porque ele independere mu eruto ni murema mutu ala akala okwa animuyo no uria enai consent ena consigiru controller no kala tamen ni mino uria hina consigiru controller ipalaba ena atelo fallar ntomi va parece uvinyo akele ka uria yamu kifallari
0: yano takalani
1: yani kitakala totebo ki parandira ka kom na no kizo hi pero yo takala
0: ayo Mashenki ho, muni holela toko mashenki ho, wala mashenki ho ya ria lala, yohi mpanyaka mutu akando uo kalihiraka ni uira mwerekesa, mwerekesa, mwerekesa.
1: Ya, beke kai, kinshukula Radio Mosambiko kitano lilo ba, kinshukula wakeliwa. Ni mashenki ho yo, na verdadi mashenki ho sinika atela, asima tidudu mejimu, oshukula.
0: Mashenki ho seni singu atela ni bibiku?
1: Nada, mashenki ho kihinya akaba. Na aria muzika yola mishanki hakerna kihinya kaba tisopa ka e video awan kivekele video nakhalna aseso wasishtire na hinki swela na kiswela porque wiwe evojiru akhala nkapa nyera nelcien akhala nkapa nyera nelcien iro o lcien entre vivitu nelcien akhala himuswela shawe vivitu tobi lcien mimaparaka mashi kani kwa ani kisivela shaki pangeni video ana mungeni ana mutetene ana suwela vivitu wa finali tu lola na wona amake la homu iwaru vanoni nini maona tu lola kina suweli watu na atuwa nchene kata miyoso ni disa yuki hinyaka wu nilelo kini muisha vya vya
0: ni wano kamuruna mulipo no kaliheria ni kala ankana kama mulipo ona kaliheria hata ni masipo ni ana muhima wileshe
1: anki kaliheria ba tama anu ya wana makoto
0: kahima wa bahani msuruku
1: nada nilelo nada
0: na makoto na bahani msuruku
1: nari nari nari
0: kwa bahani msuruku watu melani kuwa wera mkumiheke video
1: nari kia kumbe kai kino holo ninroa mho kala winka kumbo pache ropaka video
0: mto mkalihereo la mweka anyu lola ho
1: neke kai
0: isho mkisendo panyu makasheni
1: isho kikisendo panyuwa mwaisuri
0: eko
1: karonga kawipa omekonta deshti babo mkitani mwe mwaisuri
0: valo studio mliva kakabi nsipo
1: nari ateka amuli alaki no shukurela vanchene shaki nina shukurela aproductora yaka ngope la iko maia porque mutu onintenderi esituwasawa ya mutu kena kikobarari somi kinoona we porque ituso otende makina la meshera ya ambare na energia
0: ayo
1: mikinoona mba ama anuntavere tusentuile erikargari kano kive ano aniwi mukilive kata nari so opatanio wa atuya wankaju tariki na shukurela kaparo wapa kaudi na kumasisi
0: numero na show
1: 8655511127 ou 84555511128
0: numero na gahiano show pahi hata na ala kalowo kaliherekani ho
1: lo numero ne show numero na truth na munjeni and road to nokikali hera numero na katinello
0: bagaterno nevro ari masipo makaviva apo
1: mva ndrivon sipo nemosa ndivorivon sipo nemosa
0: ntomini toki hane pero
1: kinu ketaka okale idea singifanyaka kiremu shapa ni kupwele palabra kinalepa wikapio kwa wani sota alvish mwahao onya kuliwa mustara dhani kendira kambo kapio wani kila koncentrado nile kile mpiaka nkendro lila soke nroa upwele ka melodia na kanlore lila netule kile mpiaka
0: mwoso mshola mkone katero nanyo mwoso mshola
1: osoma kwa osoma
0: maleleka la chene
1: desmu segunda
0: kwa kumura rolele iletara
1: ayo
0: briga wana nsipona ntero na noma lelana
1: lo nsipona oma lela
0: ayo mrohi kaluhi mwabokala uwera kuyu na vehi kushe
1: veke kai veke kai
0: kino uhava el niga
1: nao awa saparaka
0: ahem nao mni mahali pa uwera mahali ala shaparinyo
1: awa saparaka awa saparaka alupalisha
0: vivitu radu msambiki korere woshu kulani wola tulani muramu irela mpanta laka na murati na usuwera ikarele usawe sora tila masipo
1: Mige shukuru tuwa vanchene. Watepa shukula radio Mosambiki. Okihano kila tu.

sisa muniwa nihiwa mvane lolava wa mavano la vivitu masiva ninkela no suola wera wampa herio wa esumana arati ohiana sa yahe kumarwaka omaputu ro kalela mera anampula anikala omaputu wotu timihere ya kameloko mitaname litokea enampula yotuki hirweru okala epoma tovane rela wera niwe yerenye no piao arati namuna saito nyhendia ya muhina wa mera alala anampula

0: gaya kamlo pana ihale so win
1: gaya ne abalo
0: bakani bakani murianyu onrumela na malwe
1: oi mo atu kirutu do grupo radio
0: ayo kahim pai otu nyeliwa ne malashi hiyo
1: nare otu nyeliwa ne malashi hiyo
0: ayo mingola sitampa mure omaputo mkwahanyu wapacheria wala moto korowa ro kalela merala
1: Muko haka wapa kira Mazingipa jaruli karili waka Hili karili wa mwishama hii tari sarutu Kili karili wa mwishuru hii tari sarutu Kili karili wa mitano ba ya tari sarutu nito
0: Nira
1: Muko haka wapa kira Kukio mafutu owele viyawu
0: Kukoma owele viyawu
1: Owele viyawu
0: Mwaru waka mundoti kani Shapa mkela wisayi
1: Aro mundoti kani viyawu Mundo wa teraru na kaka
0: Ayu mingola sitampa ba mwenye weha sayi were lampanta mwina wa mera lala anampula nyuwa ntokoni murati
1: ntokoni baba murati eba kiro teili wa murima ho kurike akala ama kuwa ale arivo omaputu ahink ahakalo kutunda tuoni weha ahakalo kutunda tuwa kala nihi kintro kala wote ili wa murima mkro kisimela
0: Ai mai, okati mpiyanyo, muholi heransianyo, ntokone mkwa hawopa cheropia, umaputu kamututungwe.
1: Naka, siwe tutungwaza, ele haswela kakamu koha, ino mkwa hizu lepono koha.
0: Ayo.
1: Ele haswela kakamu koha, kena lukihi, kena lukihi, kena lukihi, kena lukihi, kena lukihi, Ate kaya kwa kwa shanga kwa wema kwa bala kwa rujwe kwa onro haya wiki na kuwela
0: Muna tima kela wei, hey, otikiwa mpupa hao
1: Mali, kutiriwa mbale
0: Ayo
1: Mto kakanya wa kwa bajete ino pia hiki ina kutia So kila kako mbalo kwa ya gendro gani Ure, opachero pachera
0: Ayo, opachero pacheria Ai mai, Aimae, hii anuwa mingola sitampa, kanintuna okusha okatiani munchi pale, na pave lao suwela ihali ya kalawera arimopia salama, kahekini maulumosheni, owale la mafanyu katula vani nguria na radu msambika, hikanile pahu maputu, ari mulapon mahumotene katula mtukule eriemi.
1: Ni yota kera kimushukuru mwalele mbluku, onkila lela otana nungini, mtoka shukuru lela kampe, amano araja kuku kuele la lele kilikar ni la mule kala ya balu
0: la mule kala ya yo
1: ndio tunataka shukuru la mano araja kuku ndio mimi waza tutapaka shukuru la mafaka wote na nguri na mungu kataka niyalo na ala sivyo ya netampa na kana laya ni basi paka wa hapa ndio wa shukuru ni watu kutela atoto ene ajila kale ana nguri na radio mtambike na ala kama darbesa kama ndio rapporta Nalam sekarang kata lagi orang orang roho holo. Kini ada di salam untuk anak terlaga amamu kira amam rosa. Kau tu nampak bukan orang lagi nak dekangi aku awal ini kira kira pemalas dekat tahu ini mesti orang kira kira kamu.
0: Mana kau mewah lah minopi orang maputu lelo vani diau.
1: Ini mana kamu?
0: Mahalam lugu.
1: Tak anak terlaga di salam untuk apa apa agri video. Na mwisi ya kotele, na mwisi otele, na sele kiotele, na amali otele kiyara kwa mbaka ni waka omale, kwa mbaka ni waka oseleche. Ni kotepa kushukurla ni kotepa wakatela.
0: Molumo owalela arate kwinyu mwahiyanyu wa mpulano, ananyi heria wera aruhila tulue kwa haya ilapahi, uhoni niwe batu, molumo sheni.
1: Molumo kikuna kamewa para arate kakaka. Yo pakira ilinge kahura tante ibesa tote na kama mtu kana wigo. Kuna kama porta me borashi na kama mtu kwa gaiye ne kuhura epa ilwe ende kahura kata ya kondro kala kama mtu mta kuna ra ya kwa mwe yo. Ithani kuto aratri ajina ko.
0: Mingola sitampa hiyo anukandere wash kulani.
1: Kote pa katela ni kote pa shukurele.

0: Sisa ni mali heriahu mvane lola ni vane liahu ni mwavanu vivitu ni wa amwavanu ya nasa ni muhimi ya Mingola, Maize ni Bonegizi, Linda Mary, Muhina, wakati ya risa ya omaputu erwaka wuni heria variari voti timi heria ya kamiloko mitaname iliwa mpula no saviri helaya na ve anampula ni pwene ya omaputu na ve ya rungu ya ya wone la vatu. E programme la yakaleli wene Rajab Hassani Jamal Afonso Omakinani mpaka sumane Thailand.
1: Munipamela osula ikalilo sarati ni orata waya.

0: Radio Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Nampula.
2: Sisa, na kwa nyi here onzora yo hiu ni minutu mloko mlaruka tuwanlaka msomaha. Na kwa nyi here onzora yo hiu ni minutu mloko mlaruka wakati wanlaka na ultimu jornal.

ahimia kama kwa ho lakini mahia kawe henkela ya wira o kalamlo pana mosa tonko kilele twi mosa nira ni vani laka tonki suen la kalawira mwi romveya ata wira a kalawira ahime ke kai ke suen le va onira iko hasinki pale mulopo anatoka nlo kanyereria ko kala ni mutiana ariwa mutiana iko hasinjene kwa pavele.

na wakati wakani habari sa uhii uweriari na shirika ya misoro kulipale ya Radio Mosambike o maputu wekanle habari sogi seriasa ni higu lanolelo sinitari wa Ultimo Journal. Professor Lai, ahimeka matunava le mroke.